Arvo Pärt hade precis börjat uppskatta Benjamin Brittens musik när han fick höra att Britten hade dött, och Pärt blev väldigt besviken att de aldrig hann träffas. Han skrev denna Cantus in Memoriam Benjamin Britten som Gewandhausorkestern framförde här.

Vi har en konsert med Gewandhausorkestern i Leipzig under ledning av Andris Nelsons, och här hörde vi också violinisten Isabel Faust som spelade Antonin Dvoraks violinkonsert i A-moll. Dvorak fick ta hjälp av Josef Joachim när han skulle komponera det här stycket.

Isabelle Faust spelade ett extra nummer, Fantasia con discrezione, av Nicola Matteis junior. Det finns ju en Nicola Matteis senior också. Juniorversionen levde och verkade i Wien, till skillnad från pappan som var i London.

Langthausorkestern och Andris Nelson avslutade sin konsert med Jean Sibelius symfoni nummer 2 i D-dur, komponerad i Rapallo i Italien efter att Sibelius vän Axel Karpelan hade skramlat ihop pengar för att Sibelius inte bara skulle sitta hemma utan komma ut och få nya intryck.

Eero Heinonen spelade Jean Sibelius pianosonatin nummer 3, komponerad år 1912, när Sibelius satt och funderade på vad han skulle göra efter att ha avslutat den fjärde symfonin. Och innan dess framförde Marian Consort Arvo Pärts Morgonstjärnan.

Béla Bartóks ungerska folksånger är 15 korta pianostycken här arrangerade för ensemble av Markus Brönniman, flöjtist som också är medlem av den här ensemblen som spelade ensemble Pyramid. Nästa

Jag har skrivit en liten pianokonsert, skrev Johannes Brahms till Clara Schumann när han var klar med sin andra, som vi här hörde med Ronald Brautigam och Nederländska radions filharmoniska orkester under ledning av Bernhard Klee. Det var tonsättaren själv som satt vid pianot vid uruppförandet och stycket blev en omedelbar succé.

Elmer Isler ledde sina Elmer Isler Singers i Francis Poulencs mässa i G-dur, som inte innehåller någon credosats och därför är det en missa brevis. Stycket komponerades 1937 och tillägnades tonsättarens far.

Nocturne och Moto Perpetuo, två små stycken för dämpade stråkar av Dorothy Howell. Michael Collins ledde BBC Symphony Orchestra. Howell slog igenom med det symfoniska poemet Lamia och då fick hon smeknamnet Englands Richard Strauss.

Slavisk marsch av Peter Tchaikovsky. Det stycket komponerades till en välgörenhetskonsert för soldater som sårats i det serbisk-osmanska kriget. Vi hörde den här med BBC Philharmonic under ledning av Rumon Gamba.

tonsättaren Olivier Messiaen var också ornitolog. Han gick ut i skogen och lyssnade på fågelsång och sen blev det pianomusik, den så kallade fågelkatalogen som tillägnades Messiaens andra hustru, pianisten Yvonne Loriot. Här hörde vi Sommargylling spelad av David Louis.

Hilliard Ensemblen framförde Johannes Åkergems tonsättning av Salve Regina. Texten lär vara från 1000-talet. Var hälsad drottning, vår fröjd, vårt liv, vårt hopp. Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn.

Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre föddes i en musikfamilj i Paris och redan som femåring så fick hon spela för Ludvig den 14 i Versailles och blev sedan upptagen vid hans hov som musiker. Det här var en sonat i D-dur av henne spelad av Musica Fiorita under ledning av Daniela Dolci.

0: Still Falls the Rain, Benjamin Brittens tonsättning av ett poem av Edith Sitwell som handlar om bombningen av London år 1940. Alan Clayton sjöng, Angela Barnes spelade horn och Christopher Glynn piano. Och med det är Notturno slut för i natt. Jag som heter Ann Persson tackar för mig och säger god morgon.
1: Ja, här är Ekot. God morgon. Avståndet mellan Tidöpartierna och oppositionen krymper. Det visar Indikator Opinions nya mätning.
2: Ja, valtemperaturen stiger och det stora gapet mellan blocken har sedan i juni nästan halverats och ligger idag på 4,7 procentenheter, enligt Indikator. Oppositionen får i augustimätningen 51,3% mot 46,6 för Tidöpartierna. Det beror på att Moderaterna ökar med drygt 1 procentenhet och Socialdemokraterna minskar med lika mycket. Båda siffror ligger dock inom felmarginalen. Socialdemokraterna har haft en nedåtgående trend sedan november i fjol och hamnar nu på 31,3%. Centerpartiet får 5,9%, Vänsterpartiet 7,6% och Miljöpartiet 6,5%. På Tidösidan gör Moderaterna ett skutt uppåt och får 18,9%, vilket gör att gapet till Sverigedemokraterna minskar. Sverigedemokraterna

0: får i denna mätning 19,7%. Kristdemokraterna ligger på 5,8 och Liberalerna på 2,2. Liberalerna skulle med detta resultat åka ur riksdagen.
1: Reporter Ivan Garcia. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om den nya mätningen.
2: Ja, viktigast är just att gapet mellan de båda motståndarsidorna minskar tydligt. Det är psykologiskt viktigt för Tidöpartierna. Och hos indikator är detta någonting som har hänt först nu i augusti. Om man tittar på alla instituten däremot, då är bilden lite mer oklar och resultaten spretar.
1: Sa Fredrik Furtenbach. Polisen ser det som ett misslyckande att de inte upptäckte 18-årige Liam Nebel innan han misstänks ha gått till attack med ett svärd på en skola i Fagersta. Det säger Christian Tysklind, chef vid polisens nationella operativa avdelning.
3: Det är ju alltid en besvikelse som ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske.
4: 18-åringen som misstänks för den dödliga skolattacken i Fagersta var aktiv i digitala miljöer som förhärligade våldsdåd enligt Ekots kartläggning. Christian Tysklinds enhet vid NOA försöker få ut information från den här typen av våldsbejakande forum, bland annat genom att arbeta under täckmantel. Den misstänkte 18-åringen tycks ha rört sig i flera olika digitala forum. Bland annat kopplas han till ett konto på TikTok som tycks ha stängts ner och startats om i flera omgångar efter att ha blivit anmält. Men han ska även ha rört sig i mer nischade grupper.
3: Jag är säker på att hade vi varit med i de här forumen så här, hade det här varit en situation som vi ändå hade försökt att jobba fördjupat mot, så att säga. Och i de bästa världen hade vi kunnat gått in i tidigare.
1: Reporter Simon Andrén och research Stina Björklund. FN varnar nu för att Ebola-smittan sprids exponentiellt i det drabbade området i Kongo-Kinshasa. Vår reporter Sara Heyman rapporterar.
5: Sedan utbrottet deklarerades i maj har fler än 5500 fall bekräftats, varav drygt 2600 har dött. Andelen som avlider beräknas till närmare 48%. FNs Ebola-koordinator varnar nu för att smittan sprider sig exponentiellt. Av alla registrerade dödsfall har hälften skett de senaste 20 dagarna. Förutsättningarna för sjukvårdspersonal är extrema. Fler än 150 hälsoarbetare har själva smittats och 50 har dött. Dessutom attackeras personal och mottagningar. Ambulanser har bränts och fått stenar kastade på sig av människor som misstror att smittan är på riktigt. Men i området där Frank Ross Katamble jobbar för Läkare utan gränser har informationen börjat nå fram bättre till befolkningen, vilket har fått fler att komma och söka vård, säger han.
6: Information is still not so much into the people, but it's compared to how it was before, it's getting better.
1: Och sist här läkaren Frank Ross Katamble som är medicinsk koordinator på Läkare utan gränser i Ituri-provinsen i utbrottets epicentrum. Igår kom beskedet att Dolly Parton är död och i New York hedras countrystjärnan genom att Empire State Building tänds upp i rosa exakt klockan 9:25 på tisdagskvällen. En referens till Dolly Partons stora hit 9 to 5. Det var Ekot med Christian Lund.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Hej och välkommen till Klassisk morgons musikmix i P2. Som idag startade med att klarinettisten Martin Fröst och pianisten Roland Pöntinen spelade menuett i G-moll av Georg Friedrich Händel. I Simon Bongs låtlista kommer du bland annat att få höra vacker körsång om svalor och sparvar samt glad ballettmusik ur Josef Martin Kraus Fiskarna. Jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm och närmast blir det en svit i gammal stil när Trondheim-solisterna under ledning av Øyvind Gimse spelar Saraband ur Edvard Griegs Från Holbergs tid. Den här musiken skrev Grieg för att uppmärksamma 200-årsdagen för den norsk-danske författaren och dramatikern Ludvig Holberg.

Vem var det som sjöng eller vem var det som spelade? Om du vill veta mer om musiken i det här programmet så finns allt samlat i låtlistan på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Den italienske 1700-tals tonsättaren Leonardo Leo var framförallt känd för sina komiska operor. Men han komponerade också ett antal oratorier, mässor samt instrumentala verk, som den här cellokonserten i D-moll. Det var Giovanni Solima som spelade den tredje satsen tillsammans med ensemblen i Turchini som leddes av violinisten Antonio Florio. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter med musik av en annan italienare, Giovanni Picchi, som levde och verkade på 1500- och 1600-talet. Här spelar Peter Lönneberg Giovanni Picchis toccata för klaverinstrument, här i form av en orgel.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk Morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Fiskarna är en ballett i en akt från 1789 med musik av Josef Martin Kraus. Här spelade Svenska Kammarorkestern med dirigent Petter Sundqvist Allegretto ur balletten. Jag heter Martin Ekeholm och här i Klassisk morgons musikmix i P2 hör du nu den andra satsen ur Felix Mendelssohns första pianotrio.

Med den andra satsen ur Joseph Haydns cellokonsert nummer 2 i D-dur inleds klassisk morgon idag den 26 augusti. Det var Andreas Brantlid som var solist här tillsammans med Concerto Copenhagen under ledning av Lars-Ulrik Mortensen. God morgon, jag heter Hans Christian Duran och tänkte ge er musiken denna morgon fram till klockan 10. På min högra arm så har jag en tatuering sedan många, många år tillbaka. Det är en liten lista med namn. Ja, men ni vet, en sån här gammal sjömansaktig tatuering. Jag brukar säga att det är mina flickvänner som jag aldrig tröttnar på eller som jag aldrig kommer göra slut med. Och där bland Birgit Nilsson och Judy Garland så finns även hennes namn. Och igår kväll nåddes vi av beskedet att en av världens största artister har gått bort. Countrystjärnan Dolly Parton. Hon somnade in 80 år gammal, omgiven av sina nära och kära efter att under en kortare period ha kämpat mot cancer. Det här rapporterar flera medier. Och hyllningarna, de rasar in runt om i världen från artistkollegor och alla vi vanliga människor. Även från kollegor här i Sverige. Klara och Johanna Söderberg från First Aid Kit, de skriver ett sms till TT. Vi är förkrossade. Hon var en pionjär och en legend. En av världens bästa låtskrivare som inspirerat oss oändligt. Och Jill Jonsson säger till SVT att Dolly Parton var hennes största idol. Hon är förebilden som också förändrade spelplanen för kvinnor i country. Med sin självständighet och för att hon alltid valt att äga sina låtar. Musikjournalisten Andres Locco träffade och intervjuade Dolly Parton 2011. Det var en av pophistoriens charmigaste människor överhuvudtaget, säger han till TT. Och beskriver Dolly Parton som en makalös kommunikatör med en förmåga att komponera sentimentala popmelodier med texter som talade direkt till lyssnarna. Och i USA så har presidenten Donald Trump bestämt att det ska flaggas på halv stång i hela landet i en hel vecka. Nu är detta ett program med klassisk musik, men jag tänker ändå göra så här att vi ska lyssna på en av hennes sånger, Coat of Many Colors med Dolly Parton.

Hur Reinaldo Hans Le Rossignol est perdu hörde vi Nargile. Pavel Kolesnikov spelade. Nu London Symfoniorkester ska få framföra Peter Boyers Elegi.

Londons symfoniorkester spelade denna komposition från 2021. Peter Boyer står för denna elegi. Nu ett preludium av Sergej Rachmaninov. Det är opus nummer 23, nummer 4 i D-dur. Vladimir Ashkenazi spelar.

0: Sergej Rachmaninov komponerade detta preludium för piano i början av 1900-talet. Det är opus nummer 23 och det är nummer 4 i D-dur som Vladimir Ashkenazy spelade. Det börjar närma sig ekonyheter. Jag tror att vi har Christian Lönner redo i en studio för att ge oss en nyhetsuppdatering. När han har gjort det så tänkte jag komma tillbaka. Då blir det lite Selma Lagerlöfs musik av Torbjörn Ivan Lundqvist med mycket annat. Men nu som sagt, över till Ekot på en minut med Christian Lönner.
1: Flera experter spår stigande matpriser nästa år. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
2: Det har att göra dels med klimateffekter, sämre skördar i Europa, torka i Panamakanalen, högre fraktpriser. Så vi tror att under 2027 så kommer vi se att de här livsmedelspriserna fortsätter att stiga.
1: Mattias Persson på Swedbank. På ett år har arbetslösheten sjunkit enligt Arbetsförmedlingens siffror för andra kvartalet. Arbetslösheten sjönk från 6,9 till 6,4%. Lägst arbetslöshet har Gällivare med 2% och högst Perstorp med 13%. Amerikanska militären har återigen genomfört en attack mot en båt i Karibien som man hävdar tillhörde narkoterrorister. 4 personer ska ha dödats. FN varnar för att Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa nu riskerar att spridas exponentiellt. Sedan i maj har fler än 5500 fall bekräftats.
3: Jag heter Pia Sundhage. Och i min musik hör du musik som jag gillar. Just like a woman. Yeah, she does. Min musik i P2. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Snart är vi tillbaka med en ny säsong av talkshowen Hur har veckan låtit? En talkshow där jag, Lukas Kryger, tillsammans med Sofia Winiarski tolkar veckans händelser genom musik. Varannan lördag 12.30 med start 29 augusti i P2. Eller när som i appen Sveriges Radio.

Musik komponerade för en radioteaterföreställning av Gösta Berlings saga. Solrök heter just detta stycket. Torbjörn Ivan Lundqvist är det som har skrivit musiken och vi hörde honom dirigera Kungliga Filharmonikerna i Stockholm här i den här inspelningen gjord 1966, som också var året då musiken komponerades. Här i Klassisk morgon där klockan precis har passerat 7:30. God morgon om du just har vaknat. Jag heter Hans Christian Durand och ger dig musiken denna morgon. Till min hjälp och som sällskap har jag, förutom alla er kära lyssnare, Niklas Albertsson. Han sitter lite närmare på andra sidan en glasruta här i Radiohuset i Växjö på tryckt avstånd. Vi fortsätter nu med en sommarkväll på floden. Fredrik Delius är det som har komponerat denna Summer Night on the River. BBC:s symfoniorkester under ledning av Andrew Davis.

Summer Night on the River heter denna komposition av Frederick Delius, komponerad 1911. Vi hörde BBC:s symfoniorkester under ledning av Andrew Davis. En stillsam afton vid floden, tycker jag mig höra. Det är mycket vatten i P2 denna veckan, och det är inte konstigt eftersom att Östersjöfestivalen är i full gång i Berwaldhallen och runt om. Och framförallt i kanalen P2, där du kan höra mycket av det som spelas. Och vatten, det är det även i önskemusiken som vi har i programmet idag. Fred N. Eriksson har skrivit, när vi pratar om havet, att eftersom här i Lysekil har haft så många kryssningsfartyg, så vill jag höra Jerry Goldsmiths Leviathan, Havets hämnare. För den sista lyxkryssaren hette just Leviathan eller Leviathan. Jag hoppas det går bättre för den än för fartygen i just denna film från 1989. En sån här riktig undervattensskräckfilm. Musiken, den är som sagt skriven av Jerry Goldsmith. Här hör vi Underwater Camp.

Under ytan, det var ett så här valaktiga ljud vi kunde höra också. Jerry Goldsmith är det som har komponerat soundtracket till filmen Leviathan, havets hämnare. Det var Fred N. Eriksson som hade önskat höra denna musik.

En spansk dans var detta, Enrique Granados sådan. Andalusa heter den femte i hans samling av spanska danser, komponerad på 1890-talet. Mischa och Lili Majski var det som spelade här. Längre tillbaka i tiden till början av 1700-talet ska vi nu och lyssna på en violinsonat av Tommaso Albinoni. Det här är den andra satsen av hans violinsonat i H-moll. Jimmy Gonzalez, Åsa Åkerberg, Martin Müller och Thomas Boysen spelar.

Dietrich Buxtehude är det som har komponerat denna kantsonetta i G-dur. Christopher Herrick spelade i den här inspelningen som gjordes 2012. Kent Zetterberg har skrivit ett mejl till oss på klassiskmorgon@sverigesradio.se. Han vill gärna höra musik framförd av Adolf Fredriks flickkör, nämligen Kristallen den fina.

Adolf Fredriks flickkör under ledning av Bo Johansson sjöng Kristallen den fina. Kent Zetterberg hade önskat detta stycke. Detta vågskvalp kanske kan vara avslappnande, men det påminner också oss om att vi är mitt uppe i Östersjöfestivalveckan. Och i år så är det faktiskt ett riktigt fin besök vi har. Det är 53 år sedan som tjeckiska filharmonikerna gästar Sverige. Och det är ju någonting som man inte kan missa. De kommer göra två konserter under årets festival. En av dem, den var igår. Men jag tänkte att vi ska ha lite tjeckiskt tema. Vi kan framförallt lyssna på hur det låter när den tjeckiska filharmonin spelar. Här hör vi musik av Josef Zuk.

Andra satsen ur Josef Zucks Pohádka. Tjeckiska filharmonin var det som spelade under ledning av Libor Pesek. Tjeckiska filharmonin som just nu gästar Sverige. Det är Tjeckiens ledande orkester med bas i Prag och en tradition som sträcker sig nästan 130 år tillbaka. Det var då de gav sin första konsert den 4 januari 1896 under ledning av Antonín Dvořák. Det här är en stor orkester som spelar mer än 80 konserter per säsong och just nu är de på besök i Stockholm som sagt och gästspelar under Östersjöfestivalen. Igår då spelades till exempel Shostakovichs första violinkonsert och Antonín Dvořáks sjunde symfoni och det kan du lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio i konsert i P2. Och ikväll då blir det ännu mer. Simon Byrskov, chefdirigenten för Tjeckiska filharmonin, är tillbaka på scenen tillsammans med den sydkoreanska pianisten Yunshan Lim. Det är hans första, den första framträdandet för Yunshan Lim i Sverige. Då blir det bland annat Maurice Ravels första pianokonsert och så avslutas det med Mavlast, Bedřich Smetanas älskade musik. Jag tänker att vi kan lyssna på, eller det är ikväll i alla fall, klockan 20 i P2 ikväll kan du höra denna konsert. Men vi fortsätter med mer musik spelad av Tjeckiska filharmonin. Nu är det Václav Neumann som dirigerar just musik av Bedřich Smetana. Ur brudköpet så får vi komedianternas dans.

Ur Bedrich Smetanas brudköpet hörde vi komedianternas dans. Tjeckiska följeharmonin var det som spelade. Václav Neumann dirigerade. Nu till Wales. Den walesiska kompositören Morfydd Owen blev bara 26 år gammal på grund av en blindtarmsinflammation som gick illa. Men en hel del musik hon skriva, och vi ska höra Gwenllian Schlir spela The Land of Hushabye.

Harpisten Gwenllian Schlir var det som spelade Morphy Owens The Land of Hushabye, komponerad 1916. Edvard Griegs violinsonat, den andra sådan, den komponerades på 1860-talet. Och nu ska vi höra Nikolaj Luganski och Vadim Repin spela den tredje satsen.

Nikolaj Lugansky och Vadim Repin spelade Edvard Griegs violinsonat nummer 2 i G-dur, den tredje satsen. Och från Norge tar vi oss till Finland, ja, via Shakespeare. Ur Jean Sibelius musik till Stormen så hör vi Lahtis stadsorkester under ledning av Okko Kammo spela Miranda.

Skådespelsmusik till Shakespeares Stormen. Miranda hörde vi här, Jean Sibelius komposition från 1920-talet. Lagt i stadsorkester och Kamo. Tillbaka till Tjeckien nu. Vyacheslava Kapralova har skrivit mycket musik och här har vi en av hennes sånger. Vi ska höra Nicky Spence och Dylan Perez sjunga om de gamla visorna som låter i min själ.

0: Uppe ur havskummet, för på ett snäckskal kom hon Venus där hon föddes. Ur Ottorino Respighis Botticelli-triptyk fick vi just denna komposition inspirerad av Botticellis målning. Beethoven-orkestern i Bonn var det som spelade, Stefan Blunier var det som dirigerade musiken från 1927. Då ska vi ta och kolla vad som har hänt i världen när jag nu lämnar över till Ekoredaktionen, där vi ska få en uppdatering på en minut. Christian Lönner.
1: Åklagaren som utreder skoldådet i Fagersta i förra veckan har anhållit ytterligare en man på sannolika skäl misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Det uppger åklagarmyndigheten. En 18-årig man sitter sedan tidigare häktad för mord och mordförsök. Och polisen ser det som ett misslyckande att man inte upptäckte den 18-åring som misstänks för skoldådet. Det säger Christian Tysklind, chef i polisens nationella operativa avdelning.
2: Det är ju alltid en besvikelse att ska kunna ske. Vi lägger ju ändå en hel del resurser på att försöka kunna gå in i ett tidigare skede, att det inte ska låta det ske. Sen är det en väldigt svår utmaning.
1: I Slovakien uppger polisen att de stoppat en planerad attack mot en ukrainskägd fabrik som tillverkar drönare till Ukrainas armé. 3 utländska personer har gripits. Det var Ekots nyhetssammanfattning på en minut.
3: Men det där är allt för avancerat för mig. Är jag ensam hemma ser jag hellre Bridget Jones dagbok en gång till. Jo, när jag tänker efter så är film nog den enda konstform där jag föredrar dur före moll. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sverige.

Här är klassisk morgon i P2 med mig, Hans Christian Durran. Ja, när vi hör dessa vågor, då är det ju så att man kanske vill ge sig ut på havet. Vi kan i alla fall göra det med hjälp av Ronald Binge, Sailing By.

Om du är från Storbritannien så kanske du tänker att det kommer komma en sjörapport och att det är efter midnatt i dags för det. Men så är det inte. Musiken Sailing By av Ronald Binch, den spelas dock före just detta program i BBC Radio 4. Här var nya Londonorkestern under ledning av Ronald Corb som spelade Sailing By. Stefan Lundberg har önskat musik. Jag tycker det är lite intressant, den här nästan mytiska figuren, men som faktiskt fanns. Han föddes 103, cirka år 103 före vår tideräkning i Trakien, sägs det. Spartacus, soldat, slav och gladiator och upprorsledare. Det har gjorts många filmer om honom och även balletter, som till exempel Aram Khachaturians sådan. I Adagiot där, det får Stefan Lundberg att tänka på havet. Så mycket mer hav än så kan det inte bli, skriver han. Men det är ju ändå inte någonting som handlar om det. Jo, den användes ju som inledningsmotiv till serien Anedinglinjen. Och där är det verkligen hav det handlar om.

skön Rosmarin Fritz Kreitzlers melodi. Ansvinmutter Lambert Orgis. Nu ska Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Jevgenij Svetlanov spela Hugo Alvéns Bergakungen. Det blir ett förspel och ett intåg.

True Concord Voices under ledning av Eric Holton framförde Stephen Paulus Little Elegy.

0: Den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 3 S-dur Eroica. Orchestre Revolutionnaire et Romantique under ledning av John Elliot Gardner var det som framförde denna musik från tidigt 1800-tal. Nu är det dags för mig att lämna över till Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Benajsa. Och vi börjar med beskedet om att den legendariska countryartisten, skådespelaren, ikonen Dolly Parton gått ur tiden, 80 år gammal.

0: My Tennessee Mountain Home från 1973 med Dolly Parton, en av hennes 3000 låtar. Hon föddes just i östra Tennessee i USA som ett av 12 barn i en fattig familj. Och sin första gitarr fick hon som 8-åring och det var kyrkan som kom att bli hennes första scen. Efter high school flyttade hon 18 år gammal till Nashville och resten är väl historia. Hon intervjuades av den amerikanska tv-journalisten Barbara Walters 1977 och berättade bland annat om att hon just tidigt hade ambitionen att bli mer än en bonddotter, även om det gjorde henne mycket stolt. Men hon ville ju bli en stjärna.
1: I wanted more than to just be a farmer's daughter, even though I'm proud to be. I just wanted pretty things. I wanted money to buy the things that I had always been impressed with as a child. I wanted to be a star.
0: Dolly Parton i en intervju från 1977. Betydligt senare, 2021, när hon hade fyllt 75, så intervjuades hon av en annan stor tv-personlighet, Oprah Winfrey. Och på frågan om ålder och siffror så svarade Dolly Parton att siffror inte spelar någon roll. Hon sa, jag har inte tid att bli gammal.
2: I don't think about my life in terms of numbers. First of all, I ain't never gonna be old because I ain't got time to be old. But I think more than anything, it's about what comes from inside you. It's an attitude and, you know, you gotta shine from within.
0: Det handlar om attityd och vad som finns inne i dig, sa hon alltså till Oprah Winfrey i en intervju några år gammal. Och hyllningarna, de har ju strömmat in världen över. Man flaggar på halvstång i USA. Artistkollegor minns henne, en stor bredd på dem som minns henne, från Beatles-ex-medlemmen Paul McCartney till Beyoncé, och inte minst här i Sverige också en uppsjö artister, Jill Johnson, First Aid Kit, som beskriver henne som en pionjär, en legend, citat, en av världens bästa låtskrivare som inspirerat oss oändligt, slutcitat, är Klara och Johanna Söderberg från då gruppen First Aid Kit som säger så till TT.

0: En annan svensk artist, Nina Persson från bandet The Cardigans, minns musikglädje och en stor begåvning.
1: Hon är just att hon hade sån otrolig energi i språket. Och hon liksom babblade i sina låttexter och berättade och skojade och berättade barndomshistorier. Otrolig på liknelser och bilder och så vidare. Och sen var hon ju också helt enkelt, kanske inte från allra första början, men hon blev ju en otrolig multi-instrumentalist också. När man ser henne live så håller hon ju bara upp instrument efter instrument och behärskar det som ingen annan med sina långa naglar. Och allt så där. Så hon hade ju en våldsam begåvning, men som man också liksom på något vis paketerade i ja, men enorm, liksom, det kanske är klyschor, men bara liksom riffaglädje, musikglädje.
0: Mm, det säger artisten Nina Persson, som också var en av medlemmarna i Dolly Parton coverbandet Dolly Kollo. Och också den här bredden som vi har varit inne på i vilka hon inspirerade, den hänger ihop mycket med Dolly Partons helt unika sätt att förena folk. Det säger Lisa Wall som är musikjournalist här på Sveriges Radio.
2: I varje låt så fanns där ett universum som alla bara kunde kliva in i och tolka precis det som de behövde, kunde man få ut av en Dolly-låt. Och sen var det den här rösten, det otroliga vibratot, hyperljus, nästan överdrivet kvinnlig stämma som kunde harmonisera med nästan vem som helst. Hennes karriär började ju med duetter och hon kunde lyfta andras röster. Och det var en röst som var lika hög som hennes peruker, men framför allt så var Dollys musik förbrödrande. Här möttes unga, gamla, aktivister, konservativa, alla samhällsklasser och alla kan vi spegla oss i de här låtarna. Och hon lyckas där med det som är nästan omöjligt. Alla älskar Dolly.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och du lyssnar på Klassisk morgon med mig, Hans Christian Durán. Från den magiska Dolly Parton så får vi nu en vals av Frédéric Chopin.

Zoltán Kocsis var det som spelade Frédéric Chopins vals nummer 6 i dess dur. En liten vals, en valsminut, eller som vi säger på svenska, minutvalsen, komponerad på 1840-talet. Här i klassisk morgon som pågår fram till klockan 10. Och nu tänkte jag att vi tar önskemusik. När vi pratar ju mycket om havet denna vecka när vi är runt Östersjön och far. En som har föreslagit just havsmusik, det är Lars van der Heeg. Han skrev till oss på Facebook med förslaget La Mer av Debussy. Det är tre symfoniska skisser som Debussy har komponerat om just havet. Vi har den tredje av dessa som är en dialog mellan vinden och havet. Duncan Ward dirigerar Södra Nederländernas filharmoniska orkester.

Det applåderas friskt och tycker jag välförtjänt för Södra Nederländernas filharmoniska orkester under ledning av Duncan Ward. Här den tredje av Claude Debussys tre symfoniska skisser som går under namnet La mer, havet. Den här tredje satsen, den är just en dialog mellan vinden och havet. Lars von der Hegge var det som hade önskat höra denna musik här i Klassisk morgon.

Musik av Antonín Dvořák från 1870-talet. Det här är en slavisk dans nummer 3 i Asdur. Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer var det som spelade här. Nu ska vi tillbaka i tiden och lyssna på musik av den böhmiska kompositören Jan Dismas Zelenka. En triosonat för två oboer, fagott och basso continuo. Vi hör Pasticcio Barocco spela den andra satsen här, en allegro-sats.

Det här är musik från 1723. Jan Dismas Zelenka är det som har komponerat den. Pasticcio Barocco var det som spelade den andra satsen här, Allegro-satsen. Lite längre fram i tiden tar vi oss nu till 1870-talet och till kompositören Marie Jaël. 12 valser för fyrhändigt piano komponerade hon, och den 11:e av dessa tänkte jag att vi ska ta och lyssna på nu. 4 händer krävs, och dessa tillhör Sanja och Lydia Bizjak.

Men det är väl rätt så trevligt att uppmana till gemenskap när man ofta sitter där ensam vid sitt piano. I det här fallet så krävs det att man har en vän eller åtminstone en kollega med sig. Här hörde vi Sanja och Lydia Bistjak spela Marie Jaels fyrhändiga vals. Det här var den 11:e av de 12 som komponerades 1874. Betydligt fler än 2 finns det i Gewandhausorkestern i Leipzig. Ja, det är ju nästan logiskt. Det blir en väldigt liten orkester med 2 personer. Ricardo Chailly dirigerar här i 3:e satsen av Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll.

Den komponerades mellan 1862 och 1876, Johannes Brahms symfoni nummer 1 i C-moll. Ja, vi ändrade lite här och där. Den tredje satsen hörde vi i vilket fall här spelas av Gewandhausorkestern i Leipzig. Ricardo Chailly var det som dirigerade. Nu tänkte jag att vi ska lyssna på körmusik. Vi ska till Sumpan, Sundbyberg utanför Stockholm. De har en alldeles egen vokalensemble som leds här av Rickard Lindberg Karlsson. Paula av Malmborg Wards, Som en skatt.

Paula av Malmborg Awards som en skatt framför det här av vokalensemblen Sundbyberg under ledning av Rickard Lindberg Karlsson. Nu en alldeles speciell luta, Orfeus sådan, den mytomspunna. Det var väl ändå hans far Apollon som förärade honom med detta magiska instrument som kunde få både trehövdade hundar att sova och dödsrikes gudar att gråta. Orpheus with his lute är en text av William Shakespeare som Thomas Chilcott har komponerat musik till. Ashley Solomon, Rowan Pierce tillsammans med Florilegium.

Florilegium tillsammans med Rowan Pierce och Ashley Solomon var det som framförde Thomas Chilcotts Orpheus with his lute.

0: Leopold Mozarts trumpetkonsert i D-dur. Första satsen hörde vi spelas av Stuttgarts kammarorkester och solisten André Schoch. Linda Malik, du är redo att ta över förmiddagen i Stockholm och jag har hört att det blir ett ganska så blåsigt program. Stämmer detta?
1: Jag tänkte förjaga den här mysiga augustistämningen lite ljumt som det är just nu.
0: Ja, men det kan väl passa om det är lite för varmt, det blir skönt med lite blåst.
1: Verkligen. Och idag så kommer vi ju då få höra Rameau, barocktonsättaren Rameaus Boreaderna.
0: Ah,
1: och här förekommer en vindmaskin som gör ett väldigt trovärdigt intryck.
0: Ja, men det är spännande med de där gamla makapärerna som faktiskt funkar rätt bra. Boreaderna, det är nordanvinden va?
1: Precis, kungbore.
0: Ja, just det, just det.
1: Kanske inspirerad av Vivaldi som han kunde nog ha hört årstiderna.
0: Ja, just det.
1: Det spelades ju flitigt även i Frankrike.
0: Ja, en dunderhit sedan alltid känns det som de där årstiderna.
1: Mm.
0: Ja, men vad fint. Då får vi lyssna vidare helt enkelt. Och en liten svalkande nordanvind får vi av dig Linda Malik i klassisk förmiddag om en liten stund.

0: Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Menzies spelare Lars-Erik Larssons symfoni nummer 3 i C-moll. Jag som heter Hans Christian Dran tackar för mig. Niklas Albertsson var producent idag. Nu över till Ekot med Johan Westerberg.
1: Ekot börjar med att ytterligare en man har anhållits kopplad till skoldådet i Fagersta i fredags. Och med anledning av det här så har jag nu med mig vår kriminalreporter Simon Andrén. Ja, Simon, vad vet vi om det här så här långt?
2: Vi vet att en man är gripen. Han är misstänkt för att ha hjälpt till på något sätt i samband med dådet i Fagersta i fredags. Vi har uppgifter om att gripandet av den här andra mannen skedde i Stockholmsområdet sannolikt i söndags. Det här är uppgifter som vi har och vi har inte bekräftat dem. Vi vet inte hur den här nya misstänkta personen ställer sig till anklagelserna. Han fick en advokat igår eftermiddag och vi har inte hunnit få tag på den.
1: Du sa ju inblandning där. Rättare sagt så är det medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök. Men då börjar jag tänka så här, Simon, med tanke på den här brottsrubriceringen som jag nu sa, vad kan han ha gjort?
2: Vi vet ju inte vad det är polisen misstänker att han har gjort, men i den rubriceringen medhjälp, då kan det vara till exempel att man har främjat, underlättat eller stöttat. Vi har ju sett några sådana ärenden kopplat till gängkriminalitet, och då kan det handla om att man till exempel har fixat dit en flyktbil eller en flyktelsparkcykel, att man har fixat med mat till personen eller att man har på något sätt hjälpt till med kläder kanske. Det finns ju också då det här stöttat, och där skulle det kunna vara att man har peppat personen, att man i kanske då i digitala miljöer har uppmanat. Det skulle kunna vara också medhjälp till de här brotten.
1: Du kommer ju att fortsätta och titta på det här under dagen självklart. Men om vi, utifrån vad vi vet nu, vad kommer hända nu då, Simon?
2: Nästa sak som händer, det är att den här personen antingen släpps eller begärs häktad. Och det måste ske senast klockan 12 imorgon vid lunch torsdag. Då kommer personens identitet sannolikt bli offentlig och då kommer nog bilden klarna lite grann om vad det här är för person.
1: Men tack ändå, Simon, för att du gav oss en lite mer bild, vånade upp en lite mer bild av vad det här rör sig om, ytterligare en man griperna som är koppling till det här. Vidare med andra ämnen. Från och med nu så går det nämligen att förtidsrösta i årets val. Totalt 1875 förtidsröstningslokaler har öppnat idag runt om i landet. Flera av partiledarna väntas också förtidsrösta under dagen idag. Förtidsröstningen pågår fram till valdagen den 13 december i det. Sist ska jag berätta att efter Dolly Partons bortgång så hedras sångerskan i sin hemstad i Tennessee i USA. Och den här staden har förklarat dagen idag som officiell sorgedag. Och skolbarnen uppmanas där att bära rosa och lila kläder där för att hedra den bortgångna Dolly Parton. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Med en dansant känsla drar vi igång klassisk förmiddag idag och jag säger varmt välkommen. Idag är det onsdag och jag som så sänder härifrån Radiohuset i Stockholm och kommer att lyssna ihop med er till ungefär klockan 12:30. Jag heter Linda Malik och vi kommer fortsätta det här danstemat. Så småningom blir det också en vårhyllning och så småningom börjar också nordanvinden att blåsa. Här hörde vi Simon Rattle som dirigerade tjeckiska filharmonin i Prag i Antonín Dvořáks slavisk dans nummer 7 i C-moll. En inspelning från 2025 som är gjord i Tjeckien, både tonsättaren och orkesterns hemland. Och visst dansades det hela tiden förut, alltså förr i tiden, och inte alls särskilt länge sedan, både sociala danser och folkdans. Jag tänker att det är en sorts kroppskommunikation som i alla fall jag kan sakna. Det var länge sedan jag dansade någonting alls. Folkdans, ja det var ju på sin höjd någon gång på gymnastiken. Och inte ens tycker jag att det blir någon särskilt hålligång på hemmafester. Eller ens på någon klubb. Som storstadstjej uppvuxen i Stockholm har jag nog förr i tiden i alla fall tyckt att folkdans, det är ju lite töntigt. Men nu är jag nästan lite avundsjuk på att man i platser som Dalarna eller Hälsingland spelar och dansar i en sorts obruten tradition och att det tas på allvar. 1800-talets klassiska tonsättare, de införlivade ju folkmusik i sin nationalromantik här som Dvořák, som ju förde in folkmusiken i sin tid. Och en annan som gjorde det var ju Frédéric Chopin som gjorde den polska nationaldansen Mazurka till sin högst personliga musikaliska dagbok från Polen. Men nu ska det inte bli mazurkor utan istället en utpräglad socialdans. Det är valsen som ju Chopin också transformerar till, ja, till sin egen version och som bäst kanske kan beskrivas som en sorts dansdikt. Vi ska höra tre valser av Chopin, här tolkade av pianisten Anna Fedorova.

Det var pianisten Anna Fedorova som fick pianot att både sjunga och glittra i de här tre valserna av Frédéric Chopin. Och den sista här, det är kanske min favorit av just de här tre. Och hon plockar ju fram två stämmor här. Efter ett tag så kommer det, efter den här ljusa stämman som har spelat, så kommer det ju en lite mörkare in. Och det blir som en dialog och kanske som att följa en kärlekshistoria på dansgolvet. Två olika röster i dialog och som sedan dansar till varandra. Raffinerat. Innan dess så hörde vi vals nummer 2 i Astur som sägs ha varit kompositörens egen favorit. Elegant och livlig. Och sen den melankoliska nummer 7 i C-moll. Sägs att Robert Schumann var så imponerad över hur aristokratisk och upphöjd den var att han sa att om den hade dansats av vanliga dödliga så borde minst hälften av damerna ha varit grevinnor. Ja, ni lyssnar på Klassisk förmiddag här idag med mig, Linda Malik. Och nu ska det bli ett sorts svenskt våroffer. Och oj, säger ni nu kanske, nu blir det våldsamt. Men nej, det kommer gå så lugnt till. Vi ska höra en svit för orkester av Wilhelm Pettersson Berger i Arina. Visserligen så kommer namnet Earina från det grekiska ordet ear som betyder vår. Earinos är det grekiska ordet som betyder våraktig. Och precis som Stravinskis mer primala våroffer så syftar den här titeln på kultiska handlingar och magiska riter som delar av en sorts odefinierad naturreligion. Men där slutar likheterna. Den här orkestersviten består av 5 vårdikter, breda, fantasifulla i sitt uttryck, men också ganska snälla och trevliga, av mannen som skrev Fröseblomster och också var känd som en hård och ibland elak musikrecensent bland sina kollegor. Namnet på de 5 satserna är Åkallan, Blomsteroffret kommer sen, Vapeninvigning, Lyckorunor och Rapsoden sjunger. Ursprungligen för piano, men här för orkester. Norrköpings symfoniorkester spelar under ledning av Mikhail Jurovski i en inspelning från 1999.

Wilhelm Pettersson Bergers vårhyllning i Arina från 1917. Michail Jurovski var det som dirigerade Norrköpings symfoniorkester. Och nu ska vi ta oss söderut. Och jag som verkligen är ett stort fan av fransk musik ser fram emot både romantisk färg i form av Melanie Bonnys violinsonat som följs av sånger av Claude Debussy. Och till slut så måste ni lyssna på hela Rameaus fantastiska orkestersvit Boreaderna. På den här skivan som Mel Bonnys violinsonat finns, född 1858, Mel Bonnys. Den här sonaten komponerad 1914. Här spelas den i dialog med ett annat verk av Maurice Ravel, hans violinsonat. Och det de beskriver i skivomslaget är att de vill visa på två viktiga röster inom fransk musik. Där Bonnys sonat kanske inte har fått den uppmärksamhet som den förtjänar. Ravels violinsonat, den har jag själv spelat och den är otroligt cool. Särskilt andra satsen som är influerad av jazz. Men den kan ni höra var som helst. Vad kan de då ha haft gemensamt? De här två och kanske gemensamt också med andra franska tonsättare i tidigt 1900-tal. Jo, man gillar att leka med strikta klassiska former som till exempel menuetten. Man gillar exotism och färg och klang och man inspireras av antiken och medeltiden. Vi börjar med Melanie Bonnys violinsonat spelad av Clémence Duforsville, violin och Ismaël Margain, piano.

Clémence Dufourcville, violin, och Ismaël Margain, piano, spelade Mélanie Bonis violinsonat i fismoll. Och man kunde ju höra de här lite exotiska inslagen, bland annat i andra satsen. Och nu ska vi gå till det här intresset för antiken och medeltiden som vi hittar hos många impressionistiska tonsättare, inte minst hos Ravel och Debussy. Det ska bli tre sånger, Trois chansons de Charles d'Orléans. Det är ett verk för a cappella-kör, det vill säga utan ackompanjemang, av Claude Debussy. Och här har han tonsatt medeltida dikter av Charles, hertig av Orléans, som levde i slutet av 1300-talet till mitten av 1400. Och titlarna är ganska härliga. Den första, Dieu, qu'il la fait bon regarder. Gud, så underbar hon är att betrakta. Nummer två, Quand j'ai le tambourin, när jag hörde tambrinen. Och den sista, Hiver, vous n'êtes qu'un vilain, vinter. Ni är inget annat än en skurk. Ja, här ska vi höra Monteverdi-kören sjunga och John Elliott Gardiner dirigerar dem i Claude Debussy Trois chansons de Charles d'Orléans.

Ja, det är bra.

John Elliott Gardiner var det som dirigerade Monteverdi-kören i Claude Debussys Trois chansons de Charles d'Orléans. Vi har kommit till tiden 11:17 här i klassisk förmiddag. Och jag som heter Linda Malek känner mig spänd inför nästa stycke. För nu tar vi ett skutt bakåt i den franska tiden till barocktonsättaren Rameau. Som kan ha varit inspirerad av Vivaldis programmusik Årstiderna när han skrev sin opera Boreaderna. 1764 var det. Och vi ska nu höra en instrumentalsvit ur den här operan som ju handlar om Nordanvinden, kung Bore. Boreaderna, det är en mytisk släkt som har Nordanvinden som sin stamfar. Och i sina operor så hade Rameau kommit på att han också kunde plocka ut musik och sätta ihop dem till sviter för att spela utanför operahusen. Säkert ekonomiskt bra också. Just Boreaderna, han hann ju inte ens höra och än mindre sätta ihop det i en svit eftersom han dog innan den hann uppföras, 80 år gammal. Så det har någon annan gjort. Och i en av mittensatserna, då hör vi en fantastisk vindmaskin som skapar en effekt som också påminner lite grann om hur Vivaldi skildrar vinden i hans årstid, vintern. Och Rameau, han hade säkert ju hört Vivaldis konserter, för de framfördes nämligen regelbundet i Paris redan från 1728 och hade också publicerats där. Den här inspelningen med Jordi Savall som dirigerar Le Concert des Nations på tidstrogna instrument tycker jag verkligen lyckas frammana soundet och känslan för rytm som gör den här, ja, jag tycker den här inspelningen är helt magisk. Vänta bara tills vindmaskinen sätter igång. Jag lovar att ni kommer att frysa. Rameaus Boreaderna.

Musik av en 80-åring, hörni. Ja, det var Rameaus Boreaderna, svit ur operan. Och det var Jordi Savall som dirigerade Le Concert des Nations. Nu tillbaka till det sjungande pianot. Och vi hörde ju redan i Chopins valser här tidigare i programmet, första stryckarna nästan, hur Anna Fedorova fick pianot att sjunga. Men det var syskonen Mendelssohn som gjorde pianosånger till en helt egen genre. Och från Fanny Mendelssohn, senare Hensels brev, så vet vi att hon och brorsan Felix redan som barn lekte med att sätta texter till pianostycken. Och det här barnsligt lekfulla blev som så ofta till de vuxnas konst. Som Felix sa en gång till Fanny, är det inte märkligt att musikaliska idéer ibland verkar flyga omkring i luften och landa här och där? Fanny kallade sina stycken för Lieder für das Pianoforte, sånger för pianoforte, medan Felix kallade sina för sånger utan ord. Nu ska vi höra Fanny Hensels fyra lieder, für das Pianoforte, fyra sånger för pianoforte, och på tidstroget fortepiano spelar Olga Pashenka.

Från detta, Fanny Hensels fyra sånger för piano, spelad av Olga Paschenka, fortepiano, 1800-talsinstrumentet fortepiano, till ett av de mest älskade verken i cellorepertoaren, Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur.

Edgar Moreau firar av Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur och Riccardo Minasso dirigerade Il Pomodoro orkester. Och som ett irrbloss brinner denna klassisk förmiddag ut när pianisten Yun Chang Lim spelar Franz Liszt's transcendentala etyd med samma namn, irrbloss för folie. Och ni kan lyssna på Yun Chang Lim spela med tjeckiska filharmonin ikväll på Östersjöfestivalen i P2 klockan 8. Och jag, Linda Malik, tackar för mig och tackar också er som har lyssnat.

0: Ja, det är Johan Korsell här. Dags att inviga höstsäsongen av Korsell i P2. Och vi inleder med en imaginär konsert, alltså ihopsatt av undertecknad, där det blir musik av Enesco, Martin och Martino. Välmött på söndag klockan 14.
1: Nu är Östersjöfestivalen igång och du hör alla konserterna här i P2. Orkestrar, körer och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Du hittar alla konserter i vår app eller på sverigesradio.se/p2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Gitarristen Miloš Karadaglić stod för den drömska inledningen här på eftermiddagens P2 Klassiskt. Han spelade Robert Schumanns Träumerei ur Kinderscenen, stycken som man vanligtvis hör på piano, men här alltså i arrangemang för gitarr. Karin Birgersson heter jag som sitter i studion och de närmsta timmarna väntar en lika blandad som fin kompott av musik. Härnäst en sensuell dans av Richard Strauss.

De sju slöjornas dans ur Strauss Salome spelades här av Londons filharmoniska orkester under ledning av Vladimir Jurovski. Och vi ska stanna kvar i det bibliskt inspirerade men få en helt annan take. Här i Arvo Pärts Nunc Dimittis, alltså Simeons lovsång.

Dirigenten Kaspar Sputnins ledde Estlands filharmoniska kammarkör här i Arvo Pärts Nunc Dimittis från 2001. Och vi ska vända tillbaks till den orkestrala operalitteraturen. Här är ett förspel ur Mussorgskis Sjuvantjina.

Det vi hörde här, det var förspelet ur Modest Mussorgskis stora opera Giovanchina från 1880. Och vi hörde Chicagos symfoniorkester spela under ledning av Georg Scholti. Runt förra sekelskiftet så instiftades det ett musikpris i England, The Cobbett Prize, som syftade till att få tonsättare att återupptäcka den gamla ärevördiga fantasistilen. Under 1600-talet så har det komponerats en mängd fantasier eller fantasior i England. Och i och med det här priset så började allt fler att återigen komponera sådana. Det vanns det här priset av såväl Frank Bridge och Benjamin Britten, men 1928 så var det Imogen Holsts tur. Hon skrev en fantasikvartett som vann The Cobbett Prize, och den hör vi här.

Pianisten Vyacheslav Gryaznov spelade Michael Glinkas valsfantasi i H-moll från 1856. Och vi hörde också Goya-kvartetten spela Imogen Holsts Fantasy Quartet eller Fantasikvartett. Och nu här i Petro Classist ska vi njuta av Mahlers älskade Adagietto.

0: Här hörde vi Adagiettot ur Gustav Mahlers femte symfoni med Gürtsenich-orkestern i Köln under ledning av François-Xavier Roth.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Aida Garifolina var solist här i Julias valsaria ur Charles Gounods Romeo och Julia. Och det var Österrikiska radions symfoniorkester som spelade under ledning av Cornelius Meister. Härnäst ska vi få oss en dos svensk harpmusik. Det är Anton Edvard Pratés temavariationer över den svenska folkvisan Katten och Killingen.

Cirka 200 år gammal svensk musik här i form av Anton Edvard Pratés tema och variationer över en svensk folkvisa. Och vi hörde harpisten Delphine Constantin Resnick framföra detta. Raskt vidare till filmmusik. Vi hör en sekvens från filmen Odd Man Out som kom 1946. Här är det London Symfoniorkester som spelar under ledning av Richard Hickox.

Pianisten Antonio Oyarzabal spelade musik av den viktiga serbiska tonsättaren Ljubica Maric. Hon var verksam under 1900-talet och skrev det här stycket som har svenska titeln Sång och dans. Och dessförinnan var det William Aldwyns musik från Odd Man Out, filmen från 1946. Och nu så tror jag att vi behöver ett uppåtcheck i form av den tredje satsen ur Tchaikovskis violinkonsert med Johan Dalene.

Norrköpings symfoniorkester i virtuost samarbete med Johan Dalene och under ledning av Daniel Blendulf. Det vi hörde var den tredje satsen ur Tchaikovskis violinkonsert i D-dur. Och vi ska fortsätta med musik för soloviolin och ensemble, men nu tillbaks till barocken och ett stycke som publicerades 1716. Det är Gregorio Lambranzi som ligger bakom dessa danser.

Barockparty här i Gregorio Lambrantzis Danse da Nuova e Curiosa Scuola de Balli Teatrali. Och det var Teotim Longloa de Suarez som spelade fiol och ledde ensemblen Le Concert. Vi lugnar ner oss med en sats ur Lars-Erik Larssons andra symfoni.

0: Det här var musik från 1937 från Lars-Erik Larssons penna. Den andra satsen ur hans andra symfoni som spelades här av Helsingborgs symfoniorkester under ledning av brittiske dirigenten Andrew Manzi.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mer virtuos violinmusik här i Petro Classis i form av Camille Saint-Saëns introduktion och Rondo Capriccioso. Och de som stod för fiolerna, det var solist Maria Duenas tillsammans med tyska symfoniorkestern i Berlin. Den kroatiska tonsättaren Dora Pejacevic, född i slutet på 1800-talet, hon var också violinist, dessutom pianist samt alltså tonsättare. Och vi hör ett av hennes impromptoner.

Natasha Veljković satt vid flygen här och spelade Dora Pejacevic Impromptu. Och nu blir det finskt svårmod i form av Sibelius Barkbröds symfoni, hans fjärde symfoni i A-moll.

0: Dirigenten Pietari Inkinen ledde Nya Zeelands symfoniorkester här i den första satsen ur Sibelius fjärde symfoni, den som brukar gå under smeknamnet Barkbrödssymfonin, komponerad 1911.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Pianisten Marcus Becker spelade musik här av Max Reger. Vi hörde en episod för piano opus 115, nummer 2. Men nu något helt annat, nämligen en folksymfoni. Det är den amerikanske tonsättaren William Levi Dawson som komponerat den här symfonin, och han var något av en specialist när det kommer till folkmusik. Första satsen som vi ska höra heter The Bond of Africa.

Här fick vi musik från amerikanskt 1930-tal i form av William Levi Dawsons folksymfoni. Satsen vi hörde, den första, den heter The Bond of Africa och spelades av Philadelphia-orkestern under ledning av Yannick Nessé-Séguin. Tillbaks till Sverige. Ungefär samtidigt som musiken vi hörde skrevs så var den lite motsträvige Bo Linde verksam. Vi hör den andra satsen ur hans violinsonatin spelas av Ulf Wallin och Love Derwinger.

En lyrisk ouvertyr komponerad av den finlandssvenske tonsättaren Armas Järnefelt år 1890. Och de som spelade, det var Uleåborgs stadsorkester under ledning av Rumon Gamba. Nu så ska vi backa bandet så långt som till den tidiga renässansen, och då snackar vi 1400-tal och Guillaume du Fay. Han föddes i Belgien under slutet av 1300-talet och var verksam som musikteoretiker och tonsättare. Här har vi hans trestämmiga tonsättning av Veni Sancte Spiritus.

De tre sångarna Kai Wessel, Christina Maria Kir och Monsera Figueras sjöng Guillaume Dufayes tonsättning av Veni Sancte Spiritus, musik från 1400-talet. 1917, alltså under brinnande världskrig, så skrev Charlotte Sui sin symfoni i cis-moll med titeln Grande Guerre.

Franska nationalorkestern spelade den tredje satsen ur Charlotte Souys symfoni i sismoll, Grande Guerre. Musik från 1917 alltså, och det var Deborah Waltman som ledde orkestern. Musiken i P2, den fortsätter såklart, men P2 Klassiskt går mot sitt slut. Jag som heter Karin Birgersson önskar er en fortsatt trevlig eftermiddag, och det gör jag med Carl Maria von Webers Aufforderung zum Tanz med pianoduon Duo d'accord i bearbetning av Leopold Godowski.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och för andra kvällen i rad kommer P2 på hemväg till dig direkt sänt från Berwaldhallens foyer.

Alexandre Tarot spelade albumblad av Emmanuel Charlier. Och precis som igår så sänder vi idag direkt

0: inte försöka ta reda på hur du går till i kulisserna och få det här hur man får maskineriet att funka i det här huset. Så jag har frågat om en instrumenttekniker kan berätta lite mer vad man gör här för att få allt att funka.
1: Just det.
0: Men det kan också vara lite andra nyfikna nedslag här i huset.
1: Ja, det är ju Östersjöfestivalen som pågår, och just ikväll sänder vi ända fram till klockan 20.00 då, och efter det kommer du höra konserten här från Östersjöfestivalen. Det är den sydkoreanske pianisten Jun Chan Lim som gör sin Sverige-debut i Maurice Ravels första pianokonsert. Extra noggrant då att instrumenten är i form förstås. Och med på scenen är också, precis som igår, tjeckiska filharmonikerna som också spelar Mavlast av Bedřich Smetana. Nu är det stillsamt här i foajén. Men snart börjar publiken strömma in. Och du som lyssnar via radion ska känna dig precis lika hjärtligt välkommen till P2 på Hemvägen.

värdigt, pampigt men också ledigt i Jean Sibelius Alla Marcha från Karelias svit. Colin Davis ledde Londons symfoniorkester.

Ja, hela den här veckan så sände jag P2 på hemväg från Stockholm. Som om vi undantar, om vi för ögonblicket bara undantar frågor som grundvattennivåer och svåra klimatutmaningar, så är det ett fantastiskt sensommarväder i Stockholm. Men i den här musiken så var det en helt annan stad som var i centrum än för det här programmet viktig musikstad. Wien, Du Stadt, meine Träume av Rudolf Kinetski. Det var Jonas Kaufmann som sjöng tillsammans med Wiens filharmoniker, och dirigent var Adam Fischer.

0: Först här hörde vi Rüdiger Steinfatt spela Trollsländor över grodpölen i middagstid ur Frankisk bilderbok av Wilhelm Kempff. Sen sjöng Peter Mattei Wolframs sång till aftonstjärnan ur Richard Wagners Tannhäuser tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. Och jag har fått besök av en av personerna som arbetar hårt i kulisserna under Östersjöfestivalen. Det är Berwaldhallens instrumenttekniker Mario Holmström. Du har en nyckelroll för kvällens konsert, för du är den som ser till att pianisten Jon Chan Lim har allt han behöver inför kvällens konsert. Om du skulle beskriva vad du gör som instrumenttekniker?
1: Framförallt så stämmer jag flygeln och håller den i helt jämnt skick, och så att det han spelar är det som kommer ut ur flygeln.
0: Just det. Har du ansvar för fler instrument här i Berwaldhallen?
1: Absolut. Vi har en kistorgel som behöver stämmas och även cembalo.
0: Just det. Är det något särskilt du har behövt tänka på inför kvällens konsert?
1: Nej, han är nöjd som flygeln är. Så den är, jag har gått igenom den mekaniskt och stämt den ett antal gånger.
0: Just det. Men ni har flera flyglar här i huset?
1: Ja, vi har tre konsertflyglar som är helt i konsertskick. Vi har ju fler än det, men vi har tre som används i Berwaldhallen.
0: Just det, vi har ju, och ibland hittar vi P2 på att det ska spelas musik på andra ställen. Är du också ansvarig för förflyttning och sånt där och se till att det funkar?
1: Ja, det är vi. Vi sköter ju om rulliansen också.
0: Just det, och imorgon spelar Il Pomodoro. Vad blir utmaningen med den konserten?
1: Då är det Mats, en annan tekniker här, som ta hand om det, och det är ju, ja, den ska väl stämmas i Silbermann, så den är ju stämd på ett annat sätt då.
0: Går det att förklara kort?
1: Ja, alltså det är hur man delar upp tonerna, så och det är annorlunda, den är renstämd i vissa tonarter.
0: Ja, och det är klart, här kan vi. Vivica, tänkte du på någonting?
2: Ja, men alltså, Mario, det här också att du har haft, ända sedan Jon Chan Lim kom hit till Sverige, så har du haft kontakt med honom genom hela proceduren. Och han har ju i princip bott här i huset och varit ner och repeterat. Vi har hört honom, vi har gått här i, mellan olika studior och sådär. Vad får du för liksom, förfrågningar mellan? Kommer det med små justeringar? Eller? Det är inte så att han byter piano från Diana till Daisy, eller?
1: Nej, han gillar den som den är. Mm. Så det jag gör egentligen, han repar väldigt mycket. Så då blir hamrarna tillplattade kan man säga och byter klang. Mm. Så måste jag hålla efter dem med intonernålar.
2: Ja. Och du pratar också om att det ska bli snabbare. Hur kan man göra ett piano snabbare?
1: Ja, det är så smörjer man med teflon och sen så ser man till att alla justeringsparametrar stämmer.
2: Ja, just att det går att liksom slå ner lite snabbare.
1: Ja, och att det är absolut, den ska vara snabb, men den ska också vara att det är exakt lika varje. Så att, inte, att han inte blir förvånad. Liksom, att det
2: blir annorlunda.
1: Ja.
0: Nu är vi några få timmar innan konserten. Är du klar eller har du mer arbete att göra inför kvällen?
1: Nej, jag kommer gå igenom den igen och jag ska gå in och lyssna också på genrepet så att jag kan göra sista justeringen.
0: Då ska vi inte uppehålla dig mer. Stort tack för att du kom hit, Mario Holmström.
1: Tack så mycket.

0: Robert King ledde The King's Consort som spelade overtyren ur Georg Friedrich Händels Jefta. Och innan dess hörde du den första av Gabriela Lina Franks tre latinamerikanska danser. Det var Utahs symfoniorkester som spelade. Och Vivica Blad är med mig här. Du jobbar ju också på Kulturnytt och igår kom en nyhet som har tagit tag i många.
1: Ja, Dolly Parton. Vi fick beskedet att den här stora country-ikonen gick bort igår, och ja, det märktes redan igår kväll när jag gick hem efter sändningen härifrån, så märkte man att en del hade fått i det här beskedet. Jag pratade med Signe Svangren och Martin Kedbäck.
2: Nej, men det är ju jättesorgligt att hon har dött. Vi var ute här och körde kubb och läste att hon hade dött, så vi går och lyssnar här på hennes musik. Alltså, hon är ju en otrolig ikon. Både Julin och 9to5 tycker vi är otroliga låtar.
3: Du är också ganska ung. När upptäckte du henne?
2: Jag har bott i Tennessee. Jag kommer ihåg när man liksom gick i mataffären och hon var där. Och att det var så... Oh my god! Dolly is here! Och att det liksom hela tiden var... Att hon liksom var där och ständigt närvarande. Och man visste ju typ... Ja, men den här grejen med att hon liksom hade peruk och allting. Och det visste man ju. Och då såg hon ju helt annorlunda ut.
4: Jag tycker hon är bra. Kanonartist som har gjort väldigt mycket för countrymusiken. Jag var och kollade på henne en gång i Stockholm för länge sedan. Kanonkonsert. Så supertråkigt besked, verkligen. Alltså, jag gillade henne som bäst under hennes bluegrass-period. Den tyckte jag var magisk. De tidiga spåren såklart. I Will Always Love You är ju en hit man vill ha med sig, såklart. Ja, men det känns ju som att hon har varit någonting. Nu bor ju vi i Sverige, men i USA känns det som att hon har varit viktig och liksom en samhällskämpe. Att hon alltid har varit som att hon har brytt sig om människor på ett sätt som har betytt mycket för den communityn där hon lever och verkar.
1: Martin Kedbäcks syster, hon var ju verkligen en mecenat och hjälpte människor, stöttade på olika sätt, både genom sin gärning som musiker, men också i andra sammanhang som både Signe och Martin sa här. Och hon har ju märks lite i klassiska sammanhang, många körer som tolkar hennes musik, men hon har ju också, jag vet, samarbetat med Nashville symfoniorkester och gjorde en stor uppsättning som var lite interaktiv, som kallades Threads, som har också turnerat.
0: Vi hör ju här också vilket avtryck hon har satt i flera generationer. Mm. Och bluegrassperioden nämndes här, och vi ska lyssna på just ett sånt exempel.

tried to gather pieces of her life, they wouldn't fit.

Ja, Dolly Parton är död. Men här hörde vi hennes mästerskap som sångartist, som låtskrivare och som historieberättare i Mountain Angel från plattan Little Sparrow som kom 2000.

0: Judittas valssång ur Franz Lehárs Juditta. Du hörde Diana Damrau sjunga tillsammans med Liverpools filharmoniska orkester ledda av David Charles Abell. Och du lyssnar på P2 på hemväg där jag, Erik Mjörnes, sänder kvällens P2 på hemväg direkt ifrån foajén i Berwaldhallen. Du kommer få stanna kvar i Berwaldhallen hela kvällen om du lyssnar på P2, för det blir också konsert när vi är klara. Och här i Berwaldhallen håller de precis på att öppna upp dörrarna så att publiken kan komma in. Och vi ska öppna upp dörren till Kulturnytt där Mattias Lindén tar emot. För idag hölls en presentation av det på film. Det var någonting som hände på Filmhuset, va?
1: Ja, exakt så. Det hölls en presentation av vilka filmer som svensk film lockar med i höst. Och så ska vi dessutom prata om en stor författare som gått ur tiden.
0: Just det. Och det var ju, det har varit en ganska bra biosommar, om jag minns rätt. Men det kanske vi ska tacka några stora Hollywoodproduktioner för i första hand. Vi får veta mer när vi lyssnar på Kulturnytt.
1: Ja, precis så är det, för när höst...

0: kan erbjuda i höst, så ser det också bättre ut än på mycket länge. 27 svenska filmer med premiär i höst presenterades idag, och bland de som man kan förvänta sig dra många biobesök finns bland annat Alex Schulmans debutfilm som regissör, Arkipelag. Filmatiseringen av André Waldens augustprisade roman Jävla karar, Jönssonligan och Wall Enberg går upp på bio i december med samma skådespelare som sist. Och så kommer Göran tillbaka till biodukarna. David Helenius och Peter Magnusson om hösten med Göran.
1: 17 år har gått sedan förra filmen. Göran lever ett komplicerat varannan vecka liv och försöker få ihop sig själv samtidigt som han försöker hitta kärleken igen. Och det går inte, vilket han skyller på att han har en diagnos, vilket han inte får, och det blir problematiskt.
2: Så det är mer som så på spel då, än fast det ska vara liksom humor, tycker jag, i den här filmen.
3: Reporter här var alltså Björn Jansson. Den ungerska författaren Peter Nadas är död. Han var ofta Nobelpristippad och blev en tydlig representant för ungersk litteratur, det säger hans svenska översättare Daniel Gustafsson.
4: Det är en av deras stora internationella berömdheter. Det här handlar om en central figur i den ungerska litteraturen och kulturen. Vi får genom hans romaner och hans liv då, som ofta är till grund för hans texter, en bild av hela den ungerska historien och kanske rent av den centraleuropeiska 1900-talshistorien.
5: Peter Nadas slog igenom internationellt med romanen Minnesanteckningarnas bok från 1986. För 4 år sedan kom hans självbiografi Illuminerade detaljer. Kulturredaktionens Katarina Vikars beskriver att han i böckerna låter tydliga scener binda samman världshändelser med den egna barndomen.
6: Också hur han väver in sitt eget liv och sin barndom under andra världskriget och hans kommunistiska föräldrar, den judiska historien på något vis. Det blir som ett mikrokosmos och ett makrokosmos av hans liv under en epok.
5: Nadas var ofta med i diskussionerna om Nobelpriset i litteratur, men så sent som förra året gick priset till en annan ungrare, Laszlo Krasznahorkai.
6: Jag tänkte att vad synd att nu kommer Peter Nadas aldrig att hinna få det, i och med att man inte ger det till 2 ungerska gamla män strax efter varandra.
3: Reporterinslaget var Rasmus Grosin. Kärnkraften som politisk fråga står i fokus för boken Att dagtinga med sin övertygelse.

0: framgångsrikt gemensam sak för mer kärnkraft. Nu har kärnkraften visat sig tidskrävande och svår, potentiellt dyr, inget att valkampanja på. Och vänstersidan slipper säkert gärna en fråga där man är splittrad. Att läsa Thomas Rambergs kärnkraftsbok är att bli påmind om att det här är precis som det brukar vara. Kärnkraften går från brännhet till iskall till brännhet igen i 70 år. Ramberg skriver lätt och med analysen skickligt inflätad fram alla dessa åren, alla dessa överenskommelser, alla dessa förhandlingar, bytta positioner och brutna löften. Alla partier har svängt minst en gång. Kärnenergin kräver en långsiktighet som strider mot politikens livsrytm, skriver han. Det låter kanske dystert, men det här är politikjournalistik extra allt. Partistrider, regeringar som spricker. Politiker som likt boktiteln citerade centerledare Fälldin får dagtinga med sitt samvete, alltså handla mot sina värderingar, på löpande band. Och så haverierna i Harrisburg, Tjernobyl, Fukushima. Det kan påminna om klimatfrågan. Vetenskap och vetskap finns, men det är oändligt svårt att röra sig framåt. Vi kallar det politiskt spel, men jag tänker mig när jag läser att det lika mycket är människor med brinnande övertygelser som gör sitt yttersta för att hitta kompromisser med andra människor med andra brinnande övertygelser. Så att saker, trots allt, rör sig framåt. Att dagtinga med sin övertygelse går alltså att läsa som politisk thriller eller för att förstå energipolitiken eller för att få insikter i svensk politisk kultur. Kort sagt, det här är en bok som jag tror passar många olika läsare och som förtjänar dem.
1: Och där avslutas Kulturnytt.
2: Tack Mattias Lindén.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes och idag, och precis på samma sätt som igår kväll, så har vi belamrat en liten del av foajén i Berwaldhallen. Och där börjar nu publiken ta plats för det som händer ikväll. Under tiden så lyssnade vi på melodi av Sergej Rachmaninoff. Det var Denis Kutuzin och Pablo Fernandez som du hörde där. Efter det var Rui López solist tillsammans med Gringoldskvartetten i första satsen ur Fagott-kvintett i A-moll av Edouard Dupuis.

Du hörde Francis Clignans och Tanja Chagnon spela gitarr. Musik av Francis Clignans Trollsländor.

0: Här hörde vi musik som är kanske lite bekant för lite olika generationer. Först hörde du Robert Carl-Oskar Broberg framföra sin båtlåt tillsammans med Ivar Renlidens orkester från 1967. Sen hörde du tv-spelsmusik. Andrew Skeet dirigerade en svit ur Legend of Zelda, tv-spelsmusik skriven av Koji Kondo. Det var Londons filharmoniska orkester som spelade. Och ikväll är det Mavlast på programmet här från Berwaldhallen. Direkt sänd konsert med tjeckiska filharmonikerna och deras chefsdirigent Semyon Bitschkov. Stycket är skrivet av tjeckiska tonsättaren Bedřich Smetana som har en bit gemensam historia med Sverige då han arbetade i Göteborg under några år. Vivica Blad, du sökte upp Christian Wedel, redaktör för Göteborgsposten Historia.
1: Ja, för Smetana kom ju till Göteborg när den här staden växte enormt. Och jag och Christian, vi gick till det området där Smetana höll till. Det var vid Trädgårdsföreningen i Göteborg, för att höra mer om tiden innan Mavlast kom till.
2: Om man kommer till Göteborg med tåg till exempel, då kommer man kanske hit.
3: Vi står vid Trädgårdsföreningens entré här och vi står egentligen bara 50 meter från den plats där Smetana bodde. Och då var det i utkanten av Göteborg. Så när han kom hit så var Göteborg fortfarande en ganska liten stad och det måste ha känts rätt märkligt för honom, om man vet av bevarade brev att han hade ganska tråkigt i staden Göteborg. Vi göteborgare, vi vill ju gärna känna att han blev liksom konstnärligt förlöst i Göteborg, men i själva verket så ska man tänka sig att han kommer till en stad som är kall och blåsig. Han är ju lite olycklig då naturligtvis eftersom hans dotter har avlidit och så han ska försöka komma på fötter lite grann i Göteborg. Det är väl som att flytta till Alingsås ungefär idag. Alltså en stad med 20 000 invånare och det finns inga vettiga konsertlokaler egentligen. Han får försörja sig på att ge privatlektioner i piano. Och Göteborg har ju, det finns ingen symfoniorkester eller så i Göteborg ännu. Det var ju först runt sekelskiftet som man fick igång detta på stadig basis. Så det här är lite grann ett kulturens urland för Smetana som kommer hit. Och för övrigt ser så att vi göteborgare vill säga Smetana. Vi har hört att ibland säger man Smetana, men på göteborgska här talar vi om honom som Smetana.
0: Ja, det var bland annat den stenrika borgarklassen som fick Smetana, eller då Smetana, till Göteborg.
1: Mm. Det är bland annat släkten Dixon, frun i den här familjen, Eleanor Dixon, vet man, efterfrågade tjeckiska musiker till stan för att särskilt unga kvinnor i societeten skulle få musikutbildning i sång och piano.
0: Att landsmannen Josef Čapek hade kommit först och blivit kvar i stan och etablerat sig med en orkester hjälpte till.
1: Ja, och Christian Wedel berättar om den här perioden då stan växte. Så det knakade både ekonomiskt och i befolkningen. Det var inte längre bara en av de stora befästningarna som dominerade, alltså det militära, utan man gick ju då till att bli en handelsstad. Och även om det var en stor del av den svenska exporten som gick via Göteborg med timmer, sill, kära och annat, så var det också en import som gav jobb och inkomster. Men det kom också då import med kulturellt kapital, kan man säga.
3: Vi har haft importindustrier. Bomullsindustrin var en sådan typisk importindustri. Man importerar råvaror och exporterar en förädlad vara. Socker var en likadan importindustri. Och framförallt har vi importerat idéer. Det är vad Göteborg har haft som sin främsta importvara.
1: Vad är det var för idéer?
3: Ja, här har vi en så typisk, typisk idé. Vi står här nu. Vi står ju här vid Stora Nygatan nedanför en enorm plakett i sten. Och här står det, här bodde åren 1857-1858 den tjeckiske tonsättaren Bedřich Smetana. Och då finns det mycket synpunkter man kan ha på den här plaketten. Första säger han ju då att han är ett exempel på den kulturimport som Göteborg framförallt under 1800-talet ägnade sig åt. Där till exempel de judiska göteborgarna, de judiska göteborgska familjerna var oerhört viktiga för de här kontaktytorna med kontinenten. Och för att finansiera många av de här projekten, alltså inte minst musikaliskt. Den här plaketten, den är väldigt vacker. Svart granit är det kanske det. Det är stora guldversaler som är inhackade djupt i relief här. och den sitter fastnitad med kartuscher i fasaden. Sedan har vi här också, jag skulle vilja säga, det näst största offentliga korrekturfelet i den göteborgska stadsbilden här. Det här är, den väger ju säkert minst 50 kilo, den här stenen. Och det står att han bodde här åren 1857-1858, och det gjorde han då inte. Han bodde här från och med 1858.
1: Mm. Ja, det får vi komma ihåg. 1858. Så vi inte kommer med falsk information. Men som sagt, så han satt alltså en stor prägel på Göteborg. Och Göteborgs kulturliv hade definitivt inte varit vad det sen blev efter smetarnas tid i Göteborg.
0: Var Christian Wedel, redaktör för Göteborgsposten Historia, som hade pratat med Vivica Blad. Men nu är vi tillbaka i Berwaldhallen i Stockholm.

0: Erik Lesage och Emmanuel Pahyd var de du hörde i det första stycket, andra satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat. Sen sjöng Peter Mattei Gute Nacht ur Franz Schuberts Winterreise, och det var Lars David Nilsson som spelade piano. Du lyssnar på P2 på hemväg från Berwaldhallens foyer. Och om en liten stund kan publiken här vara med om när mina P2-kollegor Johan Korsell och Lolo Kolmar pratar om kommande mästerverk poddavsnittet Mavlast. Men först är ni här hos oss. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Jag blir ju lite nyfiken. Vad är det som gör Mavlast till ett mästerverk?
2: Ja, nej, men det är ju för det första ett väldigt speciellt verk i den tjeckiska musiken med ett stort symbolvärde. Det är en slags motståndsmusik i det närmaste. Och jag tycker ju att det är fulländad orkestermusik. Det är väldigt målande musik. Och det är förstås helt oerhört att tänka att denna tonsättare Smetana är helt genom döv när han skriver det mesta av den här musiken förutom den första tondikten. Naturligtvis ett superproffs som kanske var det på ett sätt, det låter kanske knasigt, en befrielse för honom att slippa den här liksom världen med allt sitt larm och kunna vända sig in i musiken som han gjorde när han blev döv och skriver ju faktiskt flera av sina riktiga mästerverk när han inte längre hör.
0: Det här, jag blir ju lite nyfiken nu när du berättar. Vad är liksom, hur är processen fram till att det blir ett poddavsnitt?
2: Ja, det är många hårda strider mellan oss. Vi är ständigt ovänner, Lolo och jag. Och Jonna som är producent. Nej, men det är väldigt angenämt. Det är roligt att vi bubblar av idéer. Vi har ju så mycket vi vill göra. Vi har långa listor. Och
3: sen finns det ju en del saker som Jonna, vår producent, efter ett tag är sådär. Om du får göra det här, kan du göra det där också då?
2: Ja, exakt. Det är en förhandling som pågår. Kan du tänka dig det?
3: Och sen brukar du liksom ändå gilla de där som kanske inte var dina första val.
2: Nej, exakt. För det är ju någonting med det där. Vi gör mästerverk, men det är också viktigt att man har en relation till mästerverken.
3: Jag tycker att det är väldigt roligt att få göra mästerverken med dig, Johan. För jag är inte en sån som kan allting. Och jag tänker att jag kanske också är... Då tänker jag så här, okej, jag ställer dem... dumma frågorna.
2: Nej,
3: eller de okunniga frågorna och liksom upptäcker under tiden. Alltså jag har ju liksom blivit förälskad varje gång vi gör ett nytt avsnitt, så säger jag så här: den här musiken, den är jag förälskad i.
2: Ja, men det är ju lite grann som att vara musiker. Man måste på något sätt gilla det man gör för stunden mest av allting.
0: Just det. Just
2: så är det. Mm.
0: Men då blev jag nyfiken här, Lolo. Var det du som kom med idén eller var det du som på något sätt fick ge dig här när det gäller Mavlast?
3: Med Smetana, det var ju faktiskt inte min idé, men den spelas ju här i Berwaldhallen ikväll.
2: Exakt.
3: Så det är ju det.
2: Och med inte vilken orkester som helst, utan tjeckiska filharmonikerna som ju är som har den här musiken i sitt DNA, verkligen.
3: Så det är ju ett tillfälle.
0: Men om du skulle beskriva vad den här musiken vad det som gör den speciell för dig nu när du har jobbat med den?
3: Ja, alltså jag kände ju till Molda, och den musiken har jag ju hört. Men när jag lyssnar på hela den här sviten så är det ju som, det är så konstigt. Det är ju väldigt berättande musik, och det är verkligen som att titta på en film. Inte bara filmmusik, utan till exempel, det finns en historia om en kvinna som strider mot alla män och har ihjäl dem. Och man ser varenda
2: scen.
3: Det är min favorit.
2: Märkt.
3: Jag pratar ofta om den. Men jag ser varje bild. Alltså, det är så tydligt.
2: Mm. Men det är ju också en del av Smetanas storhet. Han är väldigt, väldigt tydligt med programmen. Men han lyckas ju på det mest förnuliga sätt att måla upp det här i konkreta bilder.
3: Men sen måste jag också säga vattnet. Det är så mycket olika vatten. Det är så otroligt vackert. Alltså man känner underströmmarna, man hör... Mm. Och det gör han ju med all den här instrumentationen.
2: Mm. Ja,
3: det är egentligen det största, faktiskt.
0: Och även om vi inte kan vara här i Berwaldhallen, så allt det här hör vi i P2 ikväll i konsert. Men nu ska vi inte uppehålla er längre här, för ni har fler åtaganden.
2: Bara säga det. Tack, Erik. Men podden är ju faktiskt ute.
0: Ja, då är det...
2: På webben.
0: Ja, då finns den för alla för lyssning. Ja. Podden och webben. Och stort tack, Johan Korsell och Lolo Kolmar.
3: Tack.

Vi har en saraband från 1736. Det var Sophie de Bernadette, Justin Taylor och Lucille Boulanger som spelade. Och musiken skriven av Mademoiselle Duval. Innan dess hörde du sångaren Texas Jim Robertson och The Three Signs framföra Charles och Nick Kennys Gone Fishing.

Nu börjar vi känna igen konserthusfoajén där publiken blir allt mer talrik. Sätter sig ner, jag ser ett och annat vinglas till och med, det är en festkväll. Och vi sänder P2 på hemväg härifrån. Och under detta så lyssnade vi på Tsuki Nonwaka av Akemi Naito. Och det var New York Polyphony som framförde den.

0: Isabelle Faust och Alexander Melnikov spelade andra satsen ur Carl Maria von Webers violinsonat i G-dur. Och efter det, då hörde du Jerry Mulligan Quartet spela Hoagy Carmichael's Love in New Orleans. Men vi befinner oss i Stockholm, i Berwaldhallen. Och Vivica Blad står och pratar med en av kvällens konsertbesökare.
1: Ja, här står jag med Nils Dyrsson, en pianist faktiskt som har tagit sig hit till Berwaldhallen. Nils, du spelar mycket piano själv. Berätta.
2: Ja, jag spelar piano. Jag är hobbymusiker kan man säga. Jag spelar mest improviserar. Jag improviserar själv mycket. Kan ju inte noter egentligen, så jag försöker kompensera det med att hitta på egna melodier, egna tonsättningar och det blir vad det blir.
1: Då misstänker jag att kvällens pianist-solist Jushan Lim är den som lockar ikväll med Ravels pianokonsert.
2: Ja, jag är ju nästan lite frustrerad över dessa unga pianister som kommer från Östeuropa som rensar mattan med de som finns här i Europa och så. Tänker hur är det möjligt att gå gränsen för mänsklig? Vad klarar man av? Vad finns det någon gräns för vad man kan spela? Jag tänker på Rachmaninoff tredje pianokonsert, Rach 3 då, som man spelade in i samband med von Kleiburn tävlingen då, som man har lyssnat på många gånger. Och då blir man ju nästan lite frustrerad över hur kan man, vad går gränsen, vad är möjligt för mänsklig, vad finns någon gräns uppåt, tänker man.
1: Och du har bott många år och arbetat i Tyskland, och i Hamburg har du varit bortskämd, säger du, med väldigt mycket bra orkestermusik. Berätta, vad hör du där?
2: Nej, men det fanns ju musik överallt, i alla kyrkor, i alla kryptor, överallt fanns det.

0: musik. Så hade vi Schleswig-Holstein musikfestival där alla stora stjärnor kom. De kom dit och sen kom de inte längre norrut.
1: Men i år ska jag berätta faktiskt, för i år hade de temat Stockholm och hade mängder. Ja, så att, lite grann. Ja. Jag kan, som göteborgare så kan jag ändå säga att jag är lite avundsjuk på dig som får väldigt mycket konserter här. Ja. Vad tror du om tjeckiska filharmonikerna ikväll då?
0: Ja, om dem just vet jag inte så väldigt mycket. Jag vet mycket om andra, men inte, kanske om tjeckerna vet jag inte så väldigt mycket. Måste jag erkänna.
1: Nej, men det blir någonting att upptäcka. Tack så mycket.
0: Det är spännande att lyssna. Det blir det verkligen.
2: Vi ska alla...
1: Tack så mycket, Nils Dyrsson.
2: Tack, Vivica. Vi ska alla få vara med och lyssna. För här i P2 hör vi också konserten. Där vi som publiken, framförallt här på plats, kanske ser fram emot lite extra. Men vi får ju också vara med här i P2.

Nu börjar årets Östersjöfestival och du hemma vid radion hänger med. 10 konserter med orkestrar och solister i världsklass och musik från barocken till idag. Östersjöfestivalen startar nu på fredag klockan 19 här i P2.

Det är en stridström av konsertbesökare som marscherar in här i Berwaldhallens foyer. Och detta ackompanjerades med bröllopsmarsch ur August Södermans Bröllopet på Ulvåsa. Det var symfoniorkestern vid Norrlandsoperan som spelade och Roy Goodman som var dirigent. Sen hörde vi Daria Havora och Misha Majski spela Elegi av Jules Massenet.

Det är stjärnskottet på den klassiska pianohimlen, kan vi säga, som är en av huvudaktörerna under den här konsertkvällen som vi väntar på i Berwaldhallen. Klockan 20.00 börjar sändningen härifrån när du hör kvällens konsert från Berwaldhallen. Men nu hörde vi Mats Widlund som pianosolist i Skymningen, ett av Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster.

Temat för den här kvällen på Östersjöfestivalen är drömmen om frihet. Och det här var ett stycke på temat, kan vi säga. Det var gruppen Uma som spelade Lost a Dream.

Vi satte full fart bakåt till 1694 och hörde operamusik av Elisabeth Claude Jacques de la Guerre. Det var Renaud van Mechelen som sjöng Cephales aria ur tredje akten av, ja, Kefalos och Prokris tror jag är den svenska titeln eller benämningen på den här grekiska myten som är basen för Elisabeth Claude Jacques de la Guerres opera. Det är ett kärlekspar som får problem, kan vi säga. De är inte helt ensamma om att gudarna lägger sig i deras kärleksaffärer, helt enkelt. Det var Anokte Temporis som spelade.

Du lyssnar på P2 på hemväg från en allt mer välfylld, allt mer sårlande foajé här i Berwaldhallen. Och det händer ju att det är ganska bjärta kontraster och långa tidshopp i det här programmet. Det här var en ganska blygsam förflyttning från 1694 till 1701 när vi lyssnade på Jacques Duparts svit nummer fem i F-dur. Det var den första satsen, ett arrangemang, och det var Marsayas ensemblen som spelade.

Cellosolist här var Rafaela Gromes som spelade Matilde Capuis Solitudine tillsammans med Lucernfestivalens stråkorkester och dirigent Daniel Dodds. Vi ska lyssna på musik släppt i år. En platta som heter Why Does It Rain Fall? Why Does Rain Fall? Rättare sagt, från i år, 2026. Det är gitarristen Erik Söderlind som har skrivit The Gardener.

Först här hörde vi musik av gitarristen Erik Söderlind, The Gardener, som han framförde med Lars Jansson som spelade piano, Niklas Fernqvist som spelade kontrabas och Paul Svanberg som var trumslagare. Sen hörde vi filmmusiken, eller en svit ur filmmusiken som Max Steiner skrev till Casablanca. Det var Eric Kunzel som ledde Cincinnati Pops Orchestra. Och låt oss bara lyssna på en fullsatt foyer. Det är förväntan i luften inför kvällens konsert här i Berwaldhallen. Och det kan man drömma sig tillbaka till lite grann, den här tiden när, under pandemin, när man inte kunde få höra det här ljuvliga sorlet.

0: Det du hörde nu var Diana Sahakyan som spelade Eglag av Melboni. Innan dess då hörde du Drömmeri. Det är en sats ur symfoni nummer 4 av Nathaniel Berg. Det var Sveriges Radio Symfoniorkester som spelade och Mats Rondin som var dirigent. Och Viveka Blad, här har det är mycket som händer i Berwaldhallen ikväll.
1: Ja, det gör det. Och vilken festival det har varit så långt.
0: Ni som lyssnar vid radion, ni kommer få hela konserten i sin helhet från klockan 20.00. Men innan dess så ska du och jag titta tillbaka lite grann på vad som har hänt redan under Östersjöfestivalen i år. Förra året, när vi var här, så hade vi kronprinsessan Victoria i publiken. Jag har i alla fall inte sett den ikväll.
1: Nej,
0: men publiken är förväntansfulla inför konserten som vi hör här i P2 med start klockan 20.00. Och till exempel innan dess så ska vi lyssna på nyheter från Ekoredaktionen.
2: Här är Ekot. Idag meddelades att ytterligare en person har anhållits efter skoldådet i Fagersta, misstänkt för medhjälp till mord och medhjälp till försök till mord. Enligt TV4 Nyheterna så handlar det om en pojke under 18 år som själv ska ha planerat ett skoldåd i Stockholmsområdet. Enligt uppgift till Ekot så greps han i söndags i Stockholmsområdet. Och den misstänkte gärningsmannen för skoldådet i Fagersta hyllas nu på sociala medier av personer som tycks vara en del av samma nätverk som han tillhörde.
3: Det TikTok-konto som kopplas till den misstänkte gärningsmannen bakom skoldådet i Fagersta i fredags innehöll flera så kallade edits, korta videomontage med musik. Videorna föreställer olika massmördare, bland annat gärningsmannen för skolattacken i Trollhättan 2015, Anton Lundin Pettersson. I videorna förekommer det även symboler som är kopplade till ett community som kallas för TCC, eller True Crime Community. TikTok-kontot stängdes enligt uppgifter till Ekot ner på fredagen av svensk polis. Men ett annat konto, på den AI-plattform som tycks ha använts för att skapa videomontagen, är fortfarande öppet för allmänheten. Där går det att läsa kommentarer från personer som hyllar skoldådet. Och nu lägger användare upp nya videomontage som hyllar den misstänkte gärningsmannen för Fagersta. Idag kan inte polisen tvinga företag bakom sociala medier att radera inlägg. Och Christian Tysklind, enhetschef på polisens nationella operativa avdelning, säger till Ekot att polisen behöver utveckla bättre samarbeten med techbolagen.
4: Sen är det en svårighet i att det dyker upp nya plattformar hela tiden.
3: Ekot har sökt AI-plattformen där videorna finns för en kommentar.
2: Reporter Stina Björklund. Efter det kraftiga jordskredet och översvämningar i gränsområdet mellan Nepal och Tibet har närmare 100 personer nu bekräftats döda. Men hundratals saknas fortfarande, varav många är turister. Det finns i nuläget inga uppgifter om att svenska medborgare ska ha drabbats. USA hävdar att man stoppat en kinesisk hackerattack mot flera amerikanska myndigheter, rapporterar Reuters. Attacken ska bland annat ha riktats mot Justitiedepartementet, Rymdstyrelsen NASA, Centralbanken Federal Reserve och den amerikanska senaten. Kina har inte kommenterat de här anklagelserna. Region Västerbotten varnar nu för att 2026 kan bli ett så kallat harpestår. 69 fall har konstaterats i Västerbotten i år, 43 av dessa i augusti, och det är fler än under det senaste toppåret 2023. Smittan sprids bland annat via insektsbett och spillning från smittade djur. Symptomen kan se olika ut men kan till exempel handla om feber, svullna lymfkörtlar, hosta eller sår i munnen. Ekot Johan Hellström.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och med mig här har jag också Vivica Blad och Tobbe Sjökexet Karlsson som hjälper oss med tekniken. För vi är inte under våra vanliga omständigheter. Vi sänder direkt ifrån Fojen i Bävadhallen där Östersjöfestivalen är i full gång. Här i början av vår sista timme så hörde vi först Intermezzo som är tredje satsen ur Béla Bartóks orkesterstycken. New Yorks filharmoniker spelade och Pierre Boulez var dirigent. Sen fick vi lyssna till när Mats Bergström spelade sitt arrangemang av Gavotte, tredje satsen ur Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3 i E-dur.

Ja, det är Östersjöfestivalen som är i full gång och här hörde vi verkligen musik från Östersjön. Folkmusik från Gotland och de som spelade var munspelaren Filip Gers och Gotland Jazz Trio som spelade Filip Gers arrangemang på Vevlirepolska från Grodda.

Ja, det är en väldigt speciell aria tycker jag det här. Det lyssnar till den på ett eget sätt. Hymn till solen ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Guldtuppen, och det var Julie Fuchs som sjöng tillsammans med Lills nationalorkester.

Här i P2 är, och i P2 på Hemväg, så är flera delar av musiken du hör i P2 representerad. Här var ett exempel på jazzmusiken när du hörde en duo. Tenorsaxofonisten Melissa Aldana och kontrabassisten Linda Mayhan Åh som spelade musik av Bud Power, Hallucinations. Och på samma sätt så är både den klassiska musiken och även jazzmusiken representerad i Östersjöfestivalen. Och jag och Viveka Blad ska om en liten stund tipsa om vad som har hänt under festivalen. Det som du fortfarande kommer åt via hemsidan eller via appen.

0: Dmitri Kitachenko ledde Gürzenich Ang-orkestern. De spelade första satsen ur den klassiska symfoni nummer 1 i D-dur av Sergej Prokofjev.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Shostakovichs första cellokonsert.
2: En av världens bästa cellokonserter, så är det bara.
1: Det är en otroligt rå energi i den.
2: Rå, häftig, galen. Jag tror att det här är sån här klassisk musik som hårdrockare älskar.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på P2 och P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes och på vågskvalpet där så hör du att vi är mitt uppe i Östersjöfestivalen. Som inte bara pågår här där vi står i Berwaldhallen. Det är konserter i Stockholm, till exempel på Lilla Akademin, Nordiska museet och Tekniska museet. Och jag tänkte vi skulle titta lite tillbaka, Vivica, för att på Fasching lät det så här i söndags då pianisten Joel Lysarides och trombonisten Tilde Schweitzer med stråkorkester spelade musik av Charlie Chaplin och Astor Piazzolla. Programledaren Gustav Torsi mötte Björn och Odd som stod i publiken.
3: För er som inte varit på Fasching i Stockholm innan så är det liksom en väldigt avlång lokal där scenen är i ett väldigt grunt utförande så man får liksom snedda sig igenom för att komma fram överhuvudtaget i det här publikvimlet. Men här har jag hittat två killar som står och lyssnar. Vad heter ni?
4: Björn heter jag.
5: Jag heter Odd.
3: Och vi försöker hela tiden sätta etiketter på vad det är vi faktiskt upplever här och vilka känslor det framkallar. Vad säger ni? Vad har ni fått med er för känslor här i första akten?
5: Vi har precis stått med samma fråga där, vad det är för typ av musik. Och jag tänker ju Benjamin Syscha och julafton och den typen av liksom filmisk gammal musik. Väldigt romantisk och lite sentimental på ett bra sätt och så, men... Björn, du har ju betydligt bättre koll på alla de här tekniska termerna, eller hur?
4: Ja, men jag vet inte om jag ska, om det ger så mycket till lyssnarna, eller om jag skulle gå in på i detalj. Nej, men jag tycker det är liksom en... hittills, det är mycket livet på en pinne. Det är, mycket, det är sentimentalt, det är livets goda, än så länge är det det. Ja, men det är också väldigt nostalgiskt och det är väldigt, om man ska säga, från 40, 50, 60-tals doftande musik i arrangemang och framförande. Men det är väldigt sweet. Mycket liksom, vibrato på till det har liksom väldigt vibratot framme, stråkarna och glissandi. Det är goda tider.
3: Jo, det var många som sa, eller vi hörde från scenen rättare sagt, att blir man inte kär ikväll så är det något fel. Känner ni romantik i den här musiken också? Med bilder av bilsemestrar i Amalfi hörde vi om också.
5: Jag känner absolut romantik, men vi sa ju också att det här är bra musik att liksom dö till med liksom, att eftertexterna kommer in med den här musiken och det är ett bra soundtrack. Så det är väl liksom, men på ett bra, en bra död liksom. Ingen tragisk, utan en fin död. Så romantik och död kanske.

0: Musik att bli kär till, musik att dö till. Det är starka bilder som används här. Det musiken vi hör är Dream av Charlie Chaplin. Och Östersjöfestivalen mobiliserar ju många här på P2. Mm. Här var det Gustav Torsi som vi hörde, men även Märit Öhman har du träffat.
1: Ja, och jag skulle säga att det här var alltså från Farsinges söndags. Det här går ju fortfarande att lyssna på. Går man in i appen och söker på Östersjöfestivalen så finns det ju massor att lyssna på. Ja, även om man var där kan vara kul att lyssna igen. Så på appen, i appen och appen Sveriges Radio och på webben så finns det fortfarande mycket att upptäcka. Och Märit Öhman då, som var med och presenterade konserten med Gustav Torsi, hon ska ta med oss lite bakom kulisserna på en sändning från hur det var förra året.
2: Ja, vi får hoppas att lyssnarna inte hörde hur hektiskt det var. Ja, det var så här att jag och Britta Svanholm Manet, vi sände en konsert från Nybrokajen 11 från Musikaliska. Inte så hemskt långt ifrån Berwaldhallen. Britta skulle gå därifrån till Berwaldhallen och intervjua personer under vägen. Det gick så där halvbra, för den första hon hade bokat, han dök inte upp, så att hon hade ju lite stresspåslag där, men hon redde upp det fint. Under tiden var det meningen att jag skulle ta mig med taxi till Berwaldhallen där jag skulle liksom inleda nästa konsert. En taxi var bokad och jag höll på att packa ihop mina grejer, och så inser jag att jag sitter liksom fast i alla mina sladdar. De har trasslat ihop sig på ett helt osannolikt sätt. Och jag sliter och kämpar och drar och kommer inte loss och får inte med mig grejerna, och jag blir mer och mer stressad. Det ringer och jag inser att det här är nog faktiskt taxichauffören som ringer. Men jag hade liksom inte tid att svara, tyckte jag, så jag bara fortsatte där och härja med mina sladdar. Och så kom jag ut och där är ingen taxi. Inte en enda av den sort jag har beställt. Och tiden går och jag blir mer och mer desperat. Till sist hittar jag en taxi av ett helt annat bolag. Och jag kastar mig in i bilen och säger: kan du ta mig till Berwaldhallen på 5 minuter? Jajamensan, säger taxichauffören. Och han ser ut som om han är med i en sån här gangsterfilm. Follow that car, var det. Och han kör inte riktigt som en biltjuv, men något i den stilen. Jag hinner inte få fram min plånbok, så att jag säger till honom: hörru du, det kommer en producent och betalar den här resan. Jag ringer till producenten och säger: Pelle, vi är på Berwaldhallen om 2 minuter. Spring ut och betala taxichauffören. Jag springer in i Berwaldhallen, skyndar mig till kontrollrummet. Där sitter en lite förskrämd tonsättare, en ung tonsättare som har vunnit en tonsättartävling vars stycke precis ska framföras av radiokören. Och jag sätter mig ner med andan i halsen och säger: hej och välkommen till Berwaldhallen och Östersjöfestivalen, och här framför mig har jag...
1: Så kan det vara.
0: Märit Öhman ger oss här en bild av verkligheten bakom en sån här festival.
1: Ja, vi har ju träffat en del av människorna som har, som jobbar i kulisserna. Både de som är här i Berwaldhallen och ser till att allt snurrar, får gästerna på plats, Ida som såg till att smussla in publiken som kommit för sent in för att vara vid,
0: ja,
1: och inte störa inspelningen.
0: Ett pussel här och få allt det och klaffa. Men och den konserten som är ikväll, den hör vi ju klockan alldeles strax här. Klockan 8 börjar den konserten. Men återigen får vi påminna om att här har varit mängder av fin musik, och vi hittar den allesammans att lyssna på i appen Sveriges Radio eller om man går in via webben.
1: Massor. Thank you.

Musik ur Johann Strauss Die Fledermaus. Det var Diana Damrau som sjöng Rosalindas Tjardas. Liverpools Philharmoniska orkester leddes av David Charles Abell.

0: Det här var Leif Ove Ansnes, Christian och Tanja Tetzlaff som bildade pianotrio i andra satsen ur Robert Schumanns pianotrio nummer 2 i F-dur. Och det närmar sig konsert, men det ska vara konsert imorgon också, va?
1: Ja, imorgon vankas Berwald septett och Dvoraks stråksenad i Drottning Silvias konsertsal. Och här i Berwaldhallen så blir det barockmusik. Vi är ju mitt i festivalveckan. Det har också varit massor av musik för många olika åldrar. Atos Åberg har varit gästat också, kan man säga. Och mycket annat.
0: Och så här har det också låtit från Östersjöfestivalen.
2: Hur känns det så här att vara med och inviga Östersjöfestivalen?
3: Underbart förstås. Jag har längtat efter att få vara med på den här festivalen. Så väldigt, väldigt glad och väldigt, väldigt glad att få lära känna de här fina sångerna och få lära mig lite mer om Alma Mahler som är ett väldigt berörande öde.
1: Ja, det här var från invigningen av Östersjöfestivalen.
0: Programledare Johan Korsell intervjuade sopranen Malin Byström och reporter Emily Rosenqvist. Skådespelaren och dragartisten Robert Fuchs som satt i publiken. Och sist här Anders Hillborgs stycke Hell Mountain.
1: Och den här konserten och många fler från Östersjöfestivalen ligger i appen Sveriges Radio eller på webben att lyssna på flera veckor framöver om man har missat eller om man vill höra igen.
0: Ja, den konserten som är ikväll, det är den vi väntar på nu. Och vi kanske ska göra så att innan vi riktigt räknar ner till den, klockan 8 hör ni konserten i sin helhet är i Sveriges Radio P2. Så tack Vivica Blad, tack. Ja. Tobias Sjökextet Karlsson som har hjälpt oss med tekniken både igår och idag. Och jag tänkte, Vivica, hur egentligen så kanske vissa föredrar tystnad precis innan en konsert, men om man är konsertpublik så är inte det aktuellt därför att jag menar, man är där med ett helt gäng. Jag brukar inte riktigt, jag tycker att det kan vara bra att få en skjuts in i en konsert. Ja, och då tänkte jag att vi skulle fram tills dess att vi konserten börjar eller till sändningen av konserten börjar här ikväll så ska vi lyssna på förspelet till Förklädd Gud av Lars-Erik Larsson.

0: Nu hör vi klockan ringa och jag lämnar över. Vi har en minut kvar till konserten här i Berwaldhallen ska börja. Julia Sjöqvist och Francis Tjocknessy kommer ta hand om er under den konsert som väntar nu.
1: Tjeckiska filharmonin.
0: Tjeckiska filharmonin, Semyon Bitschkoff och solisten.
1: Ja, det kommer ju Jun Chan Lim
0: kommer att få visa sig för första gången i Sverige.
1: Ja, det var många här som väntade för att se honom.
0: Det var någon som hade, jag pratade med någon som hade varit, försökt få biljetter till konserter i Europa som alla var slutsålda. Men nu äntligen var det dags när man var här i Berwaldhallen. Och P2 på Hemväg som har varit sällskapet fram till nu tackar så hjärtligt för idag. Och nu är det dags för konsert i P2.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
3: Ja, då har det äntligen blivit dags. Här i Berwaldhallen befinner sig just nu en av världens främsta symfoniorkestrar. Tjeckiska filharmonikerna är på gästbesök tillsammans med sin legendariske chefsdirigent Semyon Bitschkoff.
4: Ja, god kväll och varmt välkommen till konsert i Berwaldhallen och den femte direktsändningen från årets Östersjöfestival. Vi som är med er ikväll, det är jag, Francis Tjocknessy.
3: Och det är jag, Julia Sjöstedt. Och om ni precis som jag lyssnade på P2 igår kväll, då fick ni höra samma orkester ge en helt fantastisk konsert med musik av Dvorak och Shostakovich. Och nu är de alltså här ikväll igen och nu är det Bedrich Smetanas Mavlast, eller Mitt fosterland, som står på programmet.
4: Ja, och de har med sig en gästsolist också. Det är den mycket hyllade, blott 22 år gamla sydkoreanske pianisten Jun Chan Lim. Han blev ett världsfenomen när han kammade hem guldet i Van Cliburn-tävlingen 2022. Kanske den främsta pianotävlingen. Då var han bara 18 år gammal. Ikväll är det Maurice Ravels festliga pianokonsert i G-dur som står på programmet.
3: Ja, jag har suttit hela veckan och kollat på videoklipp på Jun Chan som spelar. Jag är otroligt taggad på det här. Det kommer bli något alldeles extra, det kan vi lova er lyssnare. Och tjeckiska filharmonikerna, de var ju alltså här redan igår kväll och spelade. Francis, lyssnade du, eller hörde du på den här konserten?
4: Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag lyssnade på P2.
3: Ja.
4: Och det är ju en väldigt fin orkester vi har här alltså. Som dessutom har en väldigt spännande historia. Till exempel så var det ingen mindre än Antonin Dvorak som dirigerade deras allra första konsert för 130 år sedan. Och det var också den här orkestern som uruppförde Mahlers sjunde symfoni med Mahler själv. Ja, så de förvaltar ett arv och en tradition kan man verkligen säga.
3: Det får man verkligen säga. Tjeckien är ju också ett land med en väldigt rik musikskatt. De har många kända tonsättare, Janacek och Martinu och så Dvorak och så förstås Smetana som vi ska få höra alldeles strax. Ja. Här i Berwaldhallen så har konserten faktiskt redan börjat. Jun Chan Lim spelade Ravels pianokonsert redan klockan 19 ikväll. Det var helt fantastiskt, jag och Francis lyssnade och ni behöver inte oroa er för här i P2 så kommer vi höra det framförandet om ungefär en och en halv timme. Men vi hoppar in mitt i konserten ungefär när orkestern nu kommer in på scenen för att spela Bedrich Smetanas Mavlast.
4: Ja, här tar de nu plats för den stora symfoniska diktcykeln i 6 satser där Smetana genom myter, legender och naturen inte minst målar upp ett musikaliskt porträtt av Böhmen där han hade sina rötter.
3: Ja, det hela verket inleds väldigt vackert med 2 harpor som leder oss in i en skildring av den mytomspunna borgen Vyšehrad i Prag. Mm. Sen så porlar musiken vidare i floden Vltava, eller Dimoldau som många också känner till den här satsen som. Tredje delen handlar om den legendariska krigarkvinnan Sharka. Hon har förklarat krig mot hela det manliga släktet och den fjärde är en lyrisk naturskildring som på svenska brukar kallas för Från Böhmens ängar och lunder.
4: Ja, och sen i de 2 avslutande satserna då gräver Smetana vidare i Böhmens historia och legender. Först husiternas kamp i Tabor, sedan berättelsen om riddaren Václav och hans sovande armé i berget Blanjik.
3: Det här är ett riktigt mastodontverk. En 80 minuter ungefär lång kärlekshyllning till Tjeckien eller Böhmen. Det är otroligt målande musik, så vi kommer verkligen tas med på en resa där det bara är att blunda och föreställa sig det hela.
4: Här applåderas det nu för dirigenten Semyon Bychkov som kommer in på Berwaldhallens scen. Det har blivit dags för Smetanas Mavlast med tjeckiska filharmonikerna i Berwaldhallen.

Ja, det här är konsert i P2, direkt från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Gästande tjeckiska filharmonikerna från Prag med Semyon Bychkov bjuder oss ikväll på Bedřich Smetanas Mavlast. Hans svit av symfoniska dikter, där vi nyss hörde den tredje i ordningen, som skildrade den kvinnliga krigskämpen Charka. Alldeles strax får vi musik från Böhmens ängar och lunder. Den fjärde i ordningen av symfoniska dikter i Bedřich Smetanas Mavlast.

0: En publik som jag tror har längtat efter att få ställa sig upp och skrika och applådera i nästan en och en halv timme. Stämningen är helt fantastisk här i Bävalhallen i Stockholm. P2 sänder live från Östersjöfestivalen och vi har fått höra tjeckiska filharmonikerna med deras chefsdirigent Semyon Bychkov spela Gedrich Smetanas stora verk Mavlast, mitt fosterland.
1: Ja, det här var maffigt alltså.
0: Det var det. Ja.
1: Sex stycken symfoniska dikter som i efterhand sattes ihop till en svit.
0: Ja, det är inte ofta man får höra alla så här efter varandra. Det är ju en stor upplevelse faktiskt.
1: Verkligen.
0: Och det är roligt att se Semyon Bychkov dirigera. Han använder ju ingen dirigentpinne. Allting sitter liksom i händerna. Och han kan liksom göra en minimal rörelse och alla är helt med på vad han gör. Det är ganska magiskt faktiskt.
1: Verkligen, han har väldigt stora händer och han jobbar mycket med händerna. Det är liksom inte stora gester, det är ingen ballett där framme.
0: Nej, precis.
1: Utan han har orkestern i sina händer verkligen.
0: Ja.
1: Tjeckiska filharmonin, eller filharmonikerna ska man väl säga, från Prag. Som i år faktiskt firar 130 år.
0: Just det, jubilarer.
1: Sen Antonín Dvořák dirigerade deras allra första konsert i Prag faktiskt.
0: Ja, häftigt. Ja, det här är ju andra kvällen de gör ett gästbesök här i Bävalhallen. Igår kväll var de här och spelade just Dvořáks sjunde symfoni.
1: Just det.
0: Och ikväll så har vi fått mera tjeckisk musik av Bedřich Smetana. Och nu får alla orkestermedlemmar som har utmärkt sig exceptionellt mycket ställa sig upp och ta emot publikens jubel.
1: Allra först var det de två harporna där som inledde hela verket faktiskt. Helt fantastiskt, harporna där i
0: början. Den inledningen är verkligen otroligt vacker. Och det har varit roligt att titta på slagverkarna också. Han, killen som spelar triangel och han som spelar cymbaler, de har stått upp en bra stund nu på slutet och har jobbat stenhårt.
1: Ja, de har fått jobba ovanligt mycket får man säga.
0: Ja.
1: Triangel.
0: Precis.
1: En stor del av publiken här i Bävalhallen står upp nu faktiskt och applåderar.
0: Och det är fullsatt. Det är fullsatt både på scen och fullsatt på parkett och på balkonger. Och det är riktig fest faktiskt här inne.
1: Verkligen festivalfest.
0: Ja.
1: Det är ju länge sedan den här orkestern var i Sverige. De har inte varit här på över 50 år.
0: Nej, just
1: men
0: det.
1: Men de är nu ute på en turné och ska vidare till Finland om jag har förstått det rätt också.
0: Ja, precis.
1: Ska spela.
0: Ja, verkligen kul att höra hela verket. Det som är mest känt i den här, det är ju den andra symfoniska dikten eller satsen som är mest känd.
1: Just
0: som
1: det.
0: Die Moldau.
1: Ja,
0: det är en
1: eller Vltava.
0: Ja, precis.
1: Alltså efter floden som ju rinner genom Prag.
0: Ja, exakt. Det hör man ju också i musiken. Den porlar liksom fram den där melodin som känns bekant från flera håll tycker jag.
1: Ja, här i Sverige vill vi gärna tro att Smetana kanske hörde Ack Värmeland du sköna när han bodde i Göteborg. Han var ju verksam i Göteborg några år på 1850-talet som både dirigent och pianolärare där.
0: Just det.
1: Och ja, han hörde säkert Ack Värmeland du sköna under sin tid där.
0: Vi kan säga att det är sanningen för oss i Sverige.
1: Och den finns ju på många håll i musikhistorien och i olika kulturer faktiskt.
0: Ja, jag läste att man kan spåra den där melodin ända bak till renässansen faktiskt. Den har ett namn. Jag har hört den som Fuji, Fuji, Fuji. Men den heter också La Mantovana.
1: Precis.
0: En italiensk sång som har levt genom alla århundraden. Den hörs också i Israels nationalsång faktiskt.
1: Orkestern vände sig just här nu som en tjusig ballett och bockade mot publiken på körläktaren. Vred sig samtidigt tillbaka framåt och tog emot applåderna.
0: Ja, det har varit en riktig hel kväll får man ju säga. Otroligt. Och den fortsätter här i P2 faktiskt. För nu börjar pausen i våran konsertsändning. Och du, Francis, du ska sticka iväg ut i foajén och prata med lite...
1: Ja, jag ska ta dem på pulsen där ute lite. Se hur de har haft det inne i salongen.
0: Ja, det ser vi fram emot. Snart. Lite senare kommer det också två riktiga Mavlast-experter hit till studion. Men först så ska vi få höra några ord från en av kvällens stora huvudpersoner, chefsdirigenten Semyon Bychkov. Han är inte bara en mästerdirigent utan också en riktig mästare faktiskt på att berätta om musik. Han kan ge så väldigt innerliga och poetiska beskrivningar av den musik som han jobbar och lever med. Och när vi frågade honom om hans relation till det här verket Mavlast, då berättade han att det faktiskt tog ganska många år innan han tog sig an musiken för första gången.
2: You know, before I accepted to become the artistic leader of the Czech Philharmonic, I have never conducted Mavlast. Not even Moldau, the second movement. Of course, I heard it many times and I loved it, but I was doing other things. Once I accepted to join this institution, it was absolutely clear that for a music director of this orchestra not to conduct the iconic pieces of its repertoire, which means Mavlast, and it means, of course, Dvorak as well, it would be unthinkable. So I put myself to study and I started working on Mavlast. It was very complicated because the music is of enormous complexity, and thinking of the fact that Smetana himself, by the time of the second movement, which is Moldau, he became completely deaf. The rest of it he only could imagine with his inner ears, well, like Beethoven. So the achievement of this man equals that of Beethoven's. I worked on it, I conducted it elsewhere before bringing it to Prague. And finally we started working on it together. They played Mavlast, I think, before it was even composed. To that point, it was in their DNA. For me, that was something fresh and new. And somewhere we had to find a way where it would be no longer their Mavlast, and it wouldn't be my Mavlast, it would be our Mavlast. And gradually it began to happen. Something very interesting occurred around that time. I became obsessed by this music, but truly obsessed. Not only while conducting it, but thinking about it, studying it, reflecting on it. And I wanted to understand why would I become literally obsessed by this piece? Well, I'm usually obsessed by the music I choose to conduct. That is true. But Mavlast is something that is so much connected to its own country, where I was not born. I was trying to understand what makes it for me. And suddenly the idea occurred that in the end, every one of us has a homeland. Everyone will have roots. And so even if it is born in Czechia, it is about the roots, it is about belonging. And that is common to everyone, because in the end, all humans have exactly the same nature. Just born in different conditions, living through different conditions, in different climates, in different political environments, all of that is true. Yet, the actual human nature is absolutely the same. And therefore, that for me allowed me to feel convinced by my own obsession, if you will. You have your roots, and those are what that make you the way you are.
0: Rötter är något som präglar oss människor starkt, och det var något som Semyon Bychkov fick reflektera mycket över när han för första gången tog sig an verket Mavlast. Innan han blev chefsdirigent för Tjeckiska filharmonikerna år 2018 så hade han faktiskt aldrig dirigerat den här musiken. Men ändå så blev han snabbt faktiskt lite besatt av det här verket. På ett sätt som han själv kanske inte helt förstod först, eftersom musiken är så starkt kopplad till tjeckisk nationalromantik som egentligen inte har så mycket alls med honom att göra. Men längtan efter att höra hemma någonstans, den är ju universell. och något som alla människor kan relatera till på ett eller annat sätt. Och det var därför som Semyon Bytjkov blev djupt berörd av den här musiken, berättade han för oss. Så det är väldigt häftigt att ha fått uppleva det här ikväll med tjeckiska filharmonikerna som är på gästbesök under årets Östersjöfestival här i Berwaldhallen. Jag som heter Julia Sjöstedt, jag sitter och myser här i vår Östersjöstudio precis bredvid stora scenen i Berwaldhallen. Men Francis Choknesy, han har traskat ut i foajén och jag tror att han har hittat en kollega till oss.
1: Ja, jag står nu ute i Berwaldhallens blåa foajé och jag har faktiskt sprungit på min radiokollega Märta Myrstener. Ni kära lyssnare brukar säkert höra henne i Musik mot midnatt här i P2. Men Märta, du är tydligen ledig ikväll på konsert.
3: Ja, jag är här med min pappa och min lillasyrra och det var, vi gav honom i 72 års present att gå på den här konserten.
1: Hur var det att höra tjeckiska filharmonikerna då?
3: De var spänstiga, det var drama. Vi tycker väldigt lite olika då, jag och pappa, men jag tycker att det var... Att man kände liksom att det här betydde mycket för dem. Den här musiken, det här handlar om deras land. Jag blev liksom rörd och kände mycket så här, Europa, vi måste gå samman. Och liksom, nationalismen funkade på mig. Ja.
1: Ja, vi har ju födelsedagsbarnet här också då. Mats Myrstene, du är också välkommen till P2.
4: Tack så mycket.
1: Berätta hur du upplevde det här då.
4: Ja, just det. När du säger det, då tänker jag på Finlandia av Sibelius, eller hur? Det är ju väldigt bra jämförelse. Och den är ju kort och kärnfull. Det här var, det var för långt, va? Det var för bombastiskt och nationalistiskt som vi i Sverige kanske inte... Vi har svårt att liksom ta till oss det här nationalistiska, eller hur?
1: Ja, men vi har inte riktigt samma erfarenheter som tjeckerna såklart.
4: Nej. Exakt, självklart inte. Orkestern var jättebra och den här lokalen älskar jag. Jag går ju hit rätt ofta och sådär. Lyssnar på allt möjligt klassiskt och jag lyssnar på P2 från morgon till kväll i princip. Och då hör man ju den andra satsen här väldigt ofta.
1: Gillade du deras framförande av den då? Molda, och det är Vulta, va? Det är den du tänker på?
4: Ja, just det. Precis. Oja. Ja, det var jättefint. Men, och jag har aldrig hört hela den här förut. Så det var kul. Ja.
1: Var det något särskilt som du tyckte liksom utmärkte den här orkestern? Hur de lät?
4: Jag vet, det är ju svårt att säga. Alltså, de låter ju... De har ju säkert spelat det här 100 gånger, va? Och det hör man ju att de...
3: De behöver inte titta jättedjupt i noterna, utan de är liksom... Ja. Det här är deras blod. Nej, det kanske, så kanske man inte får säga.
1: Ja, men jag tror vi förstår vad du menar.
4: Alltså början med de här harperna är väldigt speciellt.
3: Ja, just det.
4: Ja, har jag aldrig hört.
3: Ovanligt.
4: Ja, det var ovanligt.
1: Ja. Det liksom öppnade dörrarna, tyckte jag. Det var två harper som spelade precis unison.
4: Just det, och jag läste att det skulle symbolisera en bard som sitter och knäpper på sin harpa, stod det.
1: Ja, precis, i det här slottet Vyšehrad i Prag.
4: Var det nu ligger någonstans.
1: Det ligger i Prag.
4: Ja, okej. Okay. Men det är inte det här slottet, det här stora slottet.
1: Nej, det är, alltså, det är liksom en borg, ett stort område där.
4: Okej, okay. Ja. Ja, men vi har ju varit i Prag.
3: Ja, vi har varit i Prag.
4: När Märta var liten.
1: Ja, tänkte ni på floden då, Moldau?
4: Ja, det gjorde vi. Och, ja, nej, men det är mycket som är... Men det var väldigt mycket pampigt och så här bom bom bom bom bom bom nästan för mycket kanske.
1: Men det var ju så faktiskt det här, va, att om en liten stund ska radiolyssnarna få höra det ni redan har hört, nämligen Ravels pianokonsert med Yun Chan Lim. Men vad gjorde den för intryck på dig då?
4: Det är något annat. Det är alltså, Ravel är en av mina absoluta favoritkompositörer och det är, han har nog inte skrivit någonting dåligt vad jag vet, men utan bara bra, och den här är ju fantastiskt rolig att lyssna på.
3: Men det var väldigt När pappa fick det här i födelsedagspresent så sa han så här, den har jag ju hört 20 gånger. Ja, men nu, du har ändrat det lite sen när vi kollade, eller?
4: Ja, därför att jag har hört den ofta i radio och så, men aldrig sett den så här, tror jag. Och det är ju en helt annan sak när man sitter här och ser allting. Ja, man ser liksom musikerna när de sitter där nere och spelar och de olika instrumenten. Och det blir ju en sån här helhetsupplevelse verkligen som är fantastiskt.
1: Om vi ska hjälpa radiolyssnarna på traven här lite nu då. Om det är något särskilt de ska lyssna efter i Ravels pianokonsert, tycker du?
4: Nej, det är ju den där kända andra satsen där, som går så där långsamt. Jag vet inte om det är liksom valstakt, men... Alltså den första så här lite jassiga är ju väldigt rolig. Den andra är ju väldigt fin och sångbar. Och sen kommer det här engelska hornet in och spelar solot där. Och det är jättevackert. Det är jättevackert.
1: Det låter som du tycker vi har sparat det bästa till våra radiolyssnare till sist.
4: Exakt, det tycker jag.
1: Ja, om jag skulle bara be dig att sammanfatta den här konsertupplevelsen i ett ord. Hur har du haft det ikväll?
4: I ett ord... Omtumlande.
1: Och Märta?
3: Ja, precis. Ja, en omtumlande, en hel kväll och mycket känslor.
1: Med det vill jag säga tack till Mats Myrstener och Märta Myrstener. Tack för att ni ville prata med oss i P2. Ha en fortsatt fin kväll nu. Och så lämnar vi tillbaka till Julia i studion.
0: Tack Francis. Och här i studion så har jag fått lyxbesök av två riktiga Mavlast-experter. Programledarduon Lollo Kolmar och Johan Korsell som har podden Mästerverken i P2. Välkomna hit.
5: Tack så mycket.
0: Har ni också haft en omtumlande kväll?
6: Ja, verkligen. Mycket känslor, det kan jag verkligen hålla med om. Ja. Åt massa olika håll.
0: Ja.
5: Verkligen. Ja, nej, jag vet inte om jag har haft så mycket känslor.
6: Har du inte haft så mycket känslor?
5: Nej, jag har
6: du har inte så mycket känslor.
5: Det har jag.
6: Men du är ju man också.
5: Ja, exakt. Jag uppfyller ju alla klischébilder av manschauvinism överhuvudtaget. Nej, förlåt mig. Det gör jag inte. Nej, men jag är uppfylld av hur den här orkestern låter. Soundet, klangen. Och förstås att när det gäller Mavlast, att det är deras musik som... Och det finns så mycket, det är många pärlor på vägen i mitt fosterland. Sen är det klart, om man ska spela det på det här sättet i svit, alla de här symfoniska, de sex symfoniska dikterna, så kan man ju tycka att det blir lite långt. Alltså, om man nu ska försöka hitta dramaturgin i det hela, hur ska man bygga upp det så att säga? Men alltså, jag är överväldigad, så det är väl min känsla. Helt enkelt.
0: Jag tycker det var häftigt att se Semyon Bychkov också liksom röra sina händer minimalt och ha alla liksom ändå helt med sig.
6: Ja, verkligen. Det var ju häftigt. Som att de var en organism på något sätt.
0: Alltså,
5: det är mäktigt.
6: Ja, det är otroligt.
0: Ja. Ja. Jag lärde mig ganska nyligen faktiskt att Smetana också, precis som Beethoven, tappade hörseln också under tiden han komponerade det här verket. Kan inte ni berätta lite om det?
5: Ja, det hade ju varit på gång under en längre tid eftersom han besvärades av tinnitus. Och när han skriver den första tondikten, Vigerad, så har han ju fortfarande hörseln något så nära i behåll. Sen över en natt så tappar han ju hörseln i oktober 1874. Och sen skriver han ju resten av de här tondikterna.
6: Och du berättade för mig att han hade dirigerat... kvällen
5: jag tror
6: innan.
5: Det, för han var på Pragoperan.
6: Hör han ingenting dagen efter.
5: Exakt.
6: Men han hade ju också fruktansvärda oljud i öronen hela tiden. Och jag tycker det är så otroligt imponerande att han alltså, går in i den här ljudvärlden och bara översätter den till oss. Ja. Så, utan att höra den själv.
5: Mm. Professionell tonsättare.
0: Ja, det får man verkligen.
6: Kan man kalla proffsigt?
5: Ja, sen är det ju på något sätt ett slags ödets ironi att hans bästa musik skriver han ju efter att han har blivit döv på något sätt. Alltså, jag tänker också på stråkkvartetten Ur mitt liv.
6: Det är där den här tinnitus-tonen
5: ja,
6: är,
5: där är ju den representerad och kommer tillbaks. Men, och så det här då, ja.
0: Och det där kan man höra, den där tinnitus-tonen i stråkkvartetten. Visst minns jag inte fel att ni också har gjort ett Mästerverken-avsnitt om den.
5: Vilket minne.
0: Ja, men jag har lyssnat på det där.
6: Ja. Ja, du har gjort det, Johan.
5: Ja,
6: det var innan jag kom
5: inte
6: in.
5: Med på den tiden. Nej. Då var det Klara Törnvall.
0: Just det.
6: Jag är väldigt, väldigt glad att vara med. Jag är ju den som får ställa dem lite sådär okunniga och dumma frågorna. Och sen så får jag liksom värst... Ja, men så är det ju. Eftersom inte jag kan lika mycket. Men jag tänker så här... Att jag är inte ensam. Det finns massa människor där ute som älskar musik.
0: Du frågar
6: men
0: det
6: inte
0: som
6: vet
0: alla
6: så mycket.
0: Vill veta helt enkelt.
6: Ja, jag tänker så. Ja,
0: folkets röst.
6: Då kanske man inte ska säga att det är dum då.
5: Det tycker jag verkligen inte att du ska nedvärdera dig på detta sätt, Lolo. Du medför ju också ett slags allmän kulturellt perspektiv ofta i programmet och... Ja, jag skulle säga också att många av de dumma frågorna är de bästa frågorna.
6: Tack,
5: ärligt talat. Absolut. Så att ha modet att ställa dem, det är viktigt.
6: Det är väldigt, väldigt roligt.
5: Det är det att verkligen.
6: Prata, att liksom, jag lär, alltså det är som att jag lär mig under, en del är det klart att jag har hört och sådär, men att det är som att varje gång så säger jag till Johan att jag är förälskad i den här musiken.
0: Mm, vad härligt.
6: Ja.
5: Jo, men det måste man nästan bli när man håller på med ett stycke. Det är samma sak som man spelar musik, att det man närmast håller på med, det måste man ju älska mest av allt i hela världen på något vis. Eller så blir man förälskad. Mm. Man kanske tycker, åh, det här nu känns snälla. Och så, ja herregud, det är ju bäst. Mm. Det är bra att det finns så många stycken som är bäst. Det finns så många mästerverk. Det finns så mycket kvar att göra i den här programserien. Ja. Och idag på den här konserten, innan konserten, så fick vi också vara med om att möta delar av vår publik. Och det tycker jag, det är väldigt trevligt att ha den dialogen och kontakten med lyssnarna. Våra fans, Lolo.
6: Ja, och jag fick också försöka... Jag fick rätt att mitt tjeckiska uttal som är liksom inte existerande.
5: Som är felaktigt.
6: Men det var liksom jättesvårt att försöka säga de här orden rätt. Verkligen.
0: Vi har kämpat på här i studion också kan jag säga.
6: Jag har det.
0: På din sida.
6: Så man får liksom be om ursäkt till alla lyssnare som kan språket. Och säga, vi gör så gott vi kan.
5: Ja, men det var ju fantastiskt när det satt åtminstone ett par damer långt fram i bänkraderna där och som kunde... tjeckiska.
6: Och man förstår ju också liksom deras känslor för det här verket.
0: Mm. Mm. Ni gjorde alltså en livepodd innan konserten.
5: Ja, och just det.
0: Visst har det här avsnittet släppts idag också,
5: det,
0: digitalt?
5: Det är korrekt uppfattat.
0: Så man kan lyssna på det här avsnittet?
5: Det kan man göra och bedöma hur det blev.
6: Men man kan också, tänker jag, det tycker jag är väldigt roligt att man kan gå in i den här världen som han målar, Smetana målar. För det är ju väldigt, väldigt...
5: Du tycker inte att det blir smetigt
6: då?
5: gräslig humor.
6: Ja, men det är ju väldigt... han menar ju någonting med allt han gör. I motsats till många andra så vill han ju att vi ska förstå vad det är han gestaltar.
5: Verkligen.
0: Mm, precis.
5: Det programmet är ju viktigt på det sättet. Detaljerna är där för att han vill att vi ska förstå dem och uppfatta dem i musiken.
0: Ja, fantastiskt. Vi uppmanar helt enkelt P2s lyssnare att gå in i vår app Sveriges Radio och söka upp det här dagsfärska avsnittet som handlar om Mavlasta och Bedrich Smetana. Tack så jättemycket Lolo Kolmar och Johan Korsell för att ni kom förbi studion.
5: Tack ska ni ha.
6: Tack.
0: Vi sänder ju live här ikväll från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen. Francis är tillbaka i studion också.
1: Ja, nu är jag här igen.
0: Jajamän. Och nu börjar det snart bli dags för oss här i P2 att lyssna på kvällens solist. Vissa beskriver honom som en ung pianist med en gammal själ. Och det vill jag gärna skriva under på faktiskt. Han spelar med ett förtrollande djup, men han kan också spela typ hur fort som helst. Till exempel så här.

0: Yoon-chan Lim, den 22-åriga stjärnpianisten från Sydkorea. Han spelade här Etude opus 10 nummer 5 av Frédéric Chopin. Den som han spelar nästan på bara de svarta tangenterna på pianot. Och han har gjort ett speciellt besök här i Berwaldhallen ikväll. Det är faktiskt första gången han spelar i Sverige. Och jag vill tro att det är en hel del av publiken här som har vallfärdat hit just för hans skull. Han har ju blivit lite av ett fenomen faktiskt.
1: Ja, precis. Jag har sett bitar av ett viralt videoklipp där han spelar Rachmaninov. Har du sett det?
0: Jajamän, jag har faktiskt tittat varje dag hela den här veckan för att ladda upp för den här konserten. Det är ett legendariskt filmklipp från 2022 när han var med i en av världens främsta tävlingar inom klassisk musik, Van Cliburn-pianotävlingen i Texas i USA. Då var han bara 18 år gammal när han tävlade och i finalen så spelade han just Sergej Rachmaninovs nästan mytomspunnet svåra pianokonsert nummer 3. Då lät det så här.

0: Han kammade hem guldet såklart som yngsta vinnaren i tävlingens historia. Publiken älskade honom och det här klippet det har nu ett par år senare nästan 20 miljoner visningar. Det är faktiskt den mest populära inspelningen av Rachmaninovs trea.
1: Ja, och ikväll är han alltså här nu, lastgammal. 22 år gammal har han blivit nu. Han är här i Bärvalhallen med tjeckiska filharmonikerna och dirigent Semyon Bychkov. Och nu är det istället Maurice Ravels pianokonsert, den i G-dur, som snart är på gång här i konsert i P2.
0: Ja, och även den här pianokonserten är en stor publikfavorit, faktiskt ända sedan den skrevs 1930. Den kom till efter att Ravel hade varit på resande fot i USA. Där hade han blivit väldigt inspirerad av jazz och blues och spirituals och annan musik som han stötte på där. Bland annat musik av George Gershwin faktiskt.
1: Ja, det blev ju liksom ett virtuost shownummer fullt av positivism och glitter och glamour. Och Yun Chan Lim, han är också en riktig virtuos. Så Ravel passar honom som handen i handsken.
0: Det gör det verkligen. Han var också nyligen i London och spelade samma konsert på BBC Proms. Och där berättade han för BBC Radio 3 om sina tankar kring den här musiken.
2: In Ravel, there's so much imagination. The most enchanting moment is right after the cadenza in first movement. It's like my past is unfolding before my eyes like a fast panorama. Second movement is, for me, it's like the Little Mermaid story. Mercy and compassion. The last movement is like a sledding for me. So it's very exciting. Freshness in this piece is incredible.
0: En slädfärd, den lilla sjöjungfrun och livet som passerar revy. Det är alltså associationer som dyker upp i Yun Chan Lims huvud när han spelar Ravels pianokonsert. Det är inte så konstigt faktiskt. Det är väldigt lekfull och infallsrik musik. Den är liksom festlig och ytlig, fast i ordets bästa bemärkelse.
1: Ja, och Ravel skulle nog inte ha haft något emot att vi sa så faktiskt. För han uttryckte själv att han ville skriva ett glansfullt verk som framhäver solistens virtuositet utan något spelat djupsinne.
0: Ja, det är en ganska bra beskrivning faktiskt av den här konserten. Det är tre satser, snabb, långsam, snabb form, där mittensatsen börjar med ett ömsint pianosolo som brukar få publiken att nästan sluta andas. Otroligt vackert är det faktiskt.
1: Och hela verket börjar med ett piskrapp liksom. Och pianisten får inget intro att ladda upp under utan sätter igång direkt ihop med orkestern. Och tredje satsen är en fartfylld kapplöpning som avslutas med en stor smäll. Det är den man ska jogga till tydligen.
0: Ja, precis. Det får ni höra mer om efter konserten. Tips på springmusik. Det här ska bli jättekul. Nu kör vi tycker jag. Yun Chan Lim och tjeckiska filharmonikerna med dirigent Semyon Bychkov i Ravels pianokonsert.

0: Ja, du lyssnar på konsert i P2, direkt från Östersjöfestivalen i Berwaldhallen i Stockholm. Och det här är applåder för Junchan Lim och tjeckiska filharmonikerna från Prag som har letts av Semyon Byčkov. Vad har de spelat, Julia?
1: Ja, de bjöd på ett makalöst bra framförande av Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Jag är på så bra humör så jag vet inte vart jag ska ta vägen.
0: Du är bara ett enda stort leende.
1: Ja. Ja, det var fantastiskt. Han är också så rolig att titta på när han spelar. Håret flyger och vänsterfoten, den skrapade ibland i golvet på ett sätt som en häst gör när den ska iväg på kapplöpning.
0: Han har väldigt lång lugg. Det är en sån där Beatles-lugg nästan.
1: Ja, precis. Det är spot on faktiskt.
0: Junchan Lim, bara 22 år gammal och kvällens stjärna på Östersjöfestivalen. Han står nu framme vid flygeln och applåderar orkestern och tar Semyon Byčkov i handen. Och här bockar de båda två mot publiken som applåderar.
1: Det var fint. När han precis var färdigspelad, Junchan Lim, då tog han Semyon Byčkov i handen. Och det såg ut som att Semyon Byčkov sa någonting väldigt varmt och fint till honom. För de höll kvar där en stund.
0: Han skulle vilja veta vad han sa.
1: Ja, verkligen. Nu kommer han ut själv här på scenen. Det är båda ju gott. Och kanske för ett litet extra nummer.
0: Ja, man hoppas ju nu när han är här för första gången. Ja, nu sätter han sig ner.

0: Här fick vi en ljuvlig variant av Josef Kosmas Le Feuille Morte, eller Gestande den Autumn Leaves. Ett extra nummer från pianisten Yunshan Lim som ikväll har gjort sin Sverigedebut här i Berwaldhallen.
1: Var inte det ett underbart extra nummer nu när hösten står för dörren?
0: Jo, mycket fint.
1: Det här fick publiken här i Berwaldhallen uppleva lite tidigare ikväll. Och du Julia, du var ju ute i foajén och träffade publiken då efter det här.
0: Jag har hittat två konsertbesökare. Vem är det jag pratar med?
2: Elektra, 25 år gammal. Och Nefeli, 23 år gammal.
0: Och hur är er konsertupplevelse här ikväll?
2: Jag tyckte det var extremt kul att få se Yunshan Lim live för första gången. Man har ju hört så mycket sedan han vann tävlingen och hört honom på radio och så vidare. Så det var jättespännande att äntligen få höra live.
0: Hade du också koll på honom sedan innan?
2: Ja, det är ju mest Elektra då som har introducerat mig mest för denna typen av upplevelser. Så det var jättekul att få hänga med henne och få uppleva detta. Det var verkligen super, super fint spelat av allihopa.
0: Underbart. Och Ravels pianokonsert, var det extra kul att det var den eller vad har du för relation till det verket?
2: Jag brukar springa till Ravels pianokonsert så jag kan den jättebra. Och sen så hade jag hört första satsen live för 2 år sedan med en annan orkester i London. Så det var jättekul att få höra den på ett helt annat sätt idag.
0: Och extra numret var väl också något lite extra?
2: Ja, men verkligen, det tyckte jag. Det lät jättefint där uppifrån där jag satt och så kunde man se allihopa. Det var verkligen superfint.
0: Underbart. Ska ni gå på någon fler konsert på Östersjöfestivalen?
2: Inte som vi har planerat, men kanske.
0: Det tycker jag att ni ska. Stort tack för att ni pratade med mig. Och här har jag hittat 3 till konsertbesökare som jag tror alla 3 spelar någon form av klaverinstrument. Vem är du?
3: Jag heter Axel. Jag är organist på Musikhögskolan tillsammans med...
4: Jag heter Johannes och jag är organist.
5: Och jag heter Elias och är också organist.
0: Det måste ju vara ganska kul att se Yunshan Lim som gör sitt första Sverigebesök för er. Har ni koll på honom sedan tidigare?
3: Ja, jag minns när jag skulle slå på Van Cliburn-tävlingen så visste jag inte vem han var. Men sen dess så absolut, följt honom lite grann.
4: Ja, verkligen. Jag såg Van Cliburn. Han spelade hans transcendentala tidigare och det var helt det bästa jag sett.
0: Jag har suttit hela veckan och kollat på Rachmaninov 3:e pianokonserten också. Har du sett den på YouTube?
5: Nej, det har jag inte.
0: En varm rekommendation, verkligen. Hur var det att höra honom här ikväll?
5: Helt fantastiskt. Jag hade inte hört talat om honom innan, men helt otroligt att lyssna på, verkligen.
0: Vad säger du?
4: Ja, det var så kul att höra honom. Jag har bara hört honom på YouTube och det är så kul att få höra honom nu. Han spelar så otroligt tydligt och använder pedal. Så väldigt fint.
3: Så jag brukar springa till 1:a och 3:e satsen och så märkte jag att det är länge sedan jag lyssnade på hela i ett svep. Jag tycker det var så... Alltså det är en väldigt speciell helhet, alla 3 satser, men jag tyckte verkligen om det.
0: Det är väldigt kul, för jag pratade med en tjej nyss och hon sa exakt samma sak, att hon brukar springa till Ravel. Jag måste också prova det här nu. Ja, verkligen. Vad tyckte ni om extra numret?
4: Ja, men det var väldigt... Det känns som att han bemästrat jazzen också. Bara det är helt otroligt, visar på hans intelligens och kapacitet som pianist.
0: Ja, håller du med?
5: Ja, passar bra med musiken innan också. Liksom. Bra helhet.
0: Underbart. Stort tack för att ni ville prata lite med mig. Och ha det så bra.
4: Tack så mycket.
0: Ja, så sa ett gäng konsertbesökare efter att ha fått höra Yunshan Lim spela här ikväll med tjeckiska filharmonikerna och dirigent Symeon Byčkov. Och ni lyssnare ska snart få vaggas in i natten med musik mot midnatt. Och vi här i Östersjöstudion ska tacka för oss. Sändningsproducent, det var Pelle Moeld och sändningstekniker Simon Wikockel. Musikproducent var Martin Igelström och musiktekniker Aaron von Heine och Peter Flodby.
1: Ja, och du heter ju Julia Sjöstedt.
0: Det gör jag, och du heter Francis Schocknessy.
1: Ja, vi är jätteglada att ni har lyssnat och varit med oss ikväll. Imorgon kväll, då fortsätter Östersjöfestivalen här i P2 från Berwaldhallen. Då är det den spektakuläre countertenoren Jakob Orlinski som hörs här tillsammans med barockorkestern Il Pomodoro. Vad säger du om dem, Julia?
0: Det vill ni inte missa. Det kommer bli en episk konsert. 19.00 här i P2, hör ni det?
1: Och efter den konserten, då blir det också kammarmusik med musiker ur Sveriges Radios symfoniorkester och tjeckiska filharmonin från Prag som vi har hört ikväll. Det följer efter konserten med Orlinski. Nu är det slut för ikväll från Östersjöfestivalen.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

ursprungligen vokalmusik här i arrangemang för trumpet och orkester. Vi hörde Håkan Hardenberger och Academy of St. Martin in the Fields i Kurt Weill's Speak Low ur musikalen One Touch of Venus, arrangerad av Roland Pöntinen. Först i Musik mot midnatt. Jag heter Anders Klintevall och vi fortsätter med ännu en sång i arrangemang, denna gång för cello och piano.

Franz Schuberts Nacht und Träume i ett arrangemang för cello och piano signerat cellisten Torleif Tedén, som också spelade här tillsammans med pianisten Marianna Sherinyan.

Sveriges Radios symfoniorkester leddes av B. Tommy Andersson. Vi hörde en nocturn ur balletten Askungen från 1942 av Erland von Kock.

Dream Children, två stycken för liten orkester, komponerade 1902 av Edward Elgar. Här spelade English Chamber Orchestra under ledning av Paul Goodwin. Nästa tonsättare är en kvinna. Hon kommer från Vancouver i Kanada.

den brittiska vokalensemblen The Gesualdo Six var det vi hörde här i ett stycke med titeln Oh Little Rose, Oh Dark Rose av kanadensiskan Gerda Block Wilson. Hon skrev det här 2018 till en text av Charles G. D. Roberts, en diktare som har kallats The Father of Canadian Poetry. Det här är Musik mot midnatt som nu fortsätter med en elegi av en walesisk tonsättarinna.

Allergy, eller allergy, för stråkar av walesiskan Grace Williams som levde mellan 1906 och 77. Royal Philharmonic Orchestra här under ledning av Owen Arwell Hughes.

Emmanuel Axe, den amerikanske pianisten, hörde vi här i andra satsen ur Joseph Haydns sonat nummer 23 i F-dur, komponerad 1773.

0: ett litet mellanspel ur musiken som Josef Martin Kraus skrev till Olympi. Ett skådespel av Johan Henrik Källegren efter en Voltaire-tragedi med samma titel. Musik från 1791. Vi hörde L'Arte del Mondo under ledning av Werner Erhardt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Robert Schumanns Liederkreis opus 39 består av 12 sånger till texter ur Josef von Eichendorffs diktsamling Intermezzo. Här hörde vi Mondnacht, det var Barbara Bonney som sjöng och hon ackompanjerades av Vladimir Ashkenazi.

aftonen, en av Hugo Alvéns populäraste körsånger. Komponerad 1942 och tillägnad Siljanskören, som troligen också uruppförde den här sången. Text Herman Säterberg. Här sjöng Erik Westbergs vokalensemble.

tonsättaren här, Ludovico Einaudi. Han är sonson till en tidigare italiensk president vid namn Luigi Einaudi. Här hörde vi Einaudis I Giorni, dagarna, med violinisten Daniel Hope och pianisten Jacques Amon. Dessutom tyska kammarorkestern I Berlin.

kunglig musik. Anna Amalia av Preussen hade skrivit detta stycke. Det gjorde hon 1771. En sonat för flöjt och generalbas ur samlingen Sonate per il flauto traverso e basso. Vi hörde Jean Brignac på flöjt, Jennifer Hardy på cello och Joan Moulin på cembalo. Det här är Musik mot midnatt, där vi nu ska få lyssna till cellisten Thorleif Thedéen för andra gången i kväll. Här tillsammans med sina medmusikanter i Stockholm Arts Trio, Dan Almgren på violin och Stefan Borgsten på piano.

Tredje satsen ur Antonín Dvořáks pianotrio nummer 4 i e-moll, den så kallade Dunka-trion. Vi hörde Stockholm Arts trio, alltså Dan Almgren, Tor Leif Tedén och Stefan Bojsten. En inspelning gjord på Nybrokajen 11 här i Stockholm 1998.

Man brukar säga att han var den första estländske tonsättaren, Rudolf Tobias. Vi hörde en nocturn här, hämtad ur hans andra stråkkvartett. Fast här i en orkesterversion signerad landsmannen Eduard Tobin. Estlands nationella symfoniorkester leddes av Neeme Järvi.

Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Daniel Harding. Vi hörde förspelet till tredje akten av Giuseppe Verdis opera La Traviata.

Alexej Semenenko violin och Sam Haywood piano i andra satsen ur Amanda Mayer Röntgens violinsonat i H-moll. Vi avrundar med orkestermusik av Wilhelm Stenhammar. Vi hör Sveriges Radios symfoniorkester under Stig Westerberg i Stenhammars Reverensa, som ursprungligen ingick i hans serenad men som han strök ur denna efter urförandet 1914.

Och här i P2s nattpärla Notturno blir i natt en riktig trumpetfest med den norska trumpetaren Tine Tinghelseth. Efter klockan 2 närmare bestämt. Då får ni höra Tinghelseth framföra musik för trumpet av Alexandra Pakhmutova och Krzysztof Penderecki tillsammans med Auckland-filharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennes. Jag som presenterar musiken i natt heter Berit Nygren. Se all musik som ni hör på Notturnos hemsida. Och först öppnar BBCs musikläggare natten med musik av Johann Sebastian Bach.

Och det här verket för orgel av Bach framfördes av ensemblen Capricornus Consort Basel under ledning av Peter Barksi. Från ett instrument med svarta och vita tangenter vanligtvis till ett annat. En ballad för piano av Frédéric Chopin.

Och det här verket för orgel av Bach framfördes av ensemblen Capricornos Consort Basel under ledning av Peter Barksi. Från musik för ett instrument med svarta och vita tangenter, ibland i alla fall, till ett annat. En ballad för piano av Frédéric Chopin.

Chopins första ballad för piano i G-moll med Zbigniew Raubo. Den latinska texten Dulcis Amor Jesu har tonsatts mycket under åren. Och här kommer nu en av de mest kända tonsättningarna från barocken.

Det här var Kaspar Försters tonsättning av Dulcis Amor Jesu och den framfördes av sopranerna Olga Pachesnik och Marta Boberska tillsammans med Il Tempo Barock Ensemble. I början av 1900-talet skrev Anatolij Ljadov den här symfoniska dikten.

Kodas adagio för viola och piano med violasten Manuel Hofer och pianisten Alastair Beatson. Och nu ska vi lyssna på ett stycke med en titel som översatt till svenska blir Sommarbris av cellisten och kompositören Thomas de Menga.

De Mengas sommarbris med flöjtisten Andrea Collé, fagottisten Maria Wildhaber och harpisten Sarah Verou. Och så här låter ett av Edvard Griegs mästerverk, hans första stråkkvartett i G-moll från 1870-talet.

Det här var alltså Griegs första stråkkvartett i G-moll med Ängelgårdskvartetten. Bland Henri Dutilleux tidiga verk finns den här enklare typen av sonat, en så kallad sonatin för flöjt och piano, skriven på 1940-talet.

Dötyös sonatin för flöjt och piano med Ivica Gabrishova på flöjt och Matej Vrabel på piano. Och nu en serenad för tenor, valthorn och stråkorkester. Signerad Benjamin Britten.

Och den här serenaden av Britten framfördes av tenoren Benjamin Butterfield, hornisten James Somerville och Manitobas kammarorkester under ledning av Simon Stratfield. Strax blir det en riktig trumpetfest här i Notturno. Jag heter Berit Nygren. Varmt välkomna!

Och här i Noturno blir det strax en riktig trumpetfest med den norska trumpetaren Tine Ting Helseth. Då lyssnar vi på musik för trumpet av Alexandra Pakhmutova och Krzysztof Penderecki tillsammans med Auckland-filharmonikerna och dirigenten Lawrence Rennes. Men först ska vi höra overtyren till orkesterstycket Bruden köpt av Bedrich Smetana. Se all musik ni hör på Noturnos hemsida och skriv till oss på p2natt@sverigesradio.se. Jag heter Berit Nygren och du är fortsatt välkommen.